A? Dobro došli. Na naše novo radno mesto, radio. Ja sam ovdje na mikseti tehničar. Ova mikseta iz Njemačke specijalno, to što Švabu napravi. Ima 400 miliona ovih herca. Ima ove četiri eksterne veze. Ima milion vata.

6:22, još jednom dobro jutro svima. Kad čovjek vidi sve šta se dešava u svijetu, pa evo i najnovija informacija da su napokon Sjedinjene Države i Iran postigli sporazum koji uključuje i Liban u taj mirovni sporazum, ali eto, bilo je i nekih napada Izraela, tako da evo, mnogi političari smatraju da je problematičan Izrael, odnosno izraelski premijer Benjamin Netanjahu. Naravno, Netanjahua ne treba stavljati u istu ravan sa narodom Izraela, jer to je samo jedan od političara koji je tu i proći će, a koliko je sad njegova politika dobra i njegove odluke koliko su dobre, vidimo na djelu u posljednjih godinu dana ili par godina i mjeseci, koliko god hoćete, ali eto šta da se radi. Proći će sve to i nadam se da će ovaj mirovni sporazum uroditi plodom i da će ispoštovati svi ovo što će biti potpisano 19. juna prema najavama. A znate i sami kakvi su mirovni sporazumi. Potpišu se, pa ih neko priznaje, neko ih ne priznaje, neko narušava primirje, i to je ono što je standardno i na što se može računati. Ali kada je u pitanju zdrav razum, pa nadajmo se da će prevladati i nadajmo se da će to stati, ta apsolutna glupost koja se naziva rat. Evo jedne zanimljive teme, zanimljive priče. Znam, uvijek ima neko ko kaže, dobro, to je kao ozbiljna tema, o tome kao ne treba pričati, ali naravno treba biti upućen u sve ono što se događa oko nas. Jer trenutno igru vode apsolutni ludaci, što je najgore, zasjeli su i u Evropskoj uniji na ključna mjesta dvije žene koje prave ekstreman problem, naravno ne zato što su žene, nego zato što se zovu Ursula von der Leyen i Kaja Kallas. Ova druga pomenuta, Kaja Kallas, trenutno ministarka spoljnih poslova fantomske Evropske unije, jednostavno ne zna da razočara. Triumfalno je objavila da će Evropska unija blokirati i zaplijenjivati ruske trgovačke brodove, kao i one brodove za koje se sumnja da prevoze rusku robu širom Mediterana. E sad, malo se činila inteligentnijom nego što zapravo jeste, međutim, evo, kada progovori, otkrije se napokon, jer kako Kaja namjerava to da uradi, nije nikome jasno, ni na kakvoj pravnoj osnovi, a ipak ona to triumfalno saopštava. To je, kako primjećuje italijanski pisac Andrea Marcigliano na sajtu Elektromagazine, ravno otvorenoj objavi rata Rusiji. Svi se sjećamo naravno i onog filma čuvenog Dr. Strangelove iz legendarne crnohomorne komedije američkog reditelja Stanleya Kubricka o američkom generalu koji želi da po svaku cijenu započne nuklearni rat sa Sovjetskim savezom. Film nosi naziv Dr. Strangelove, ili Kako sam naučio da ne brinem i zavolio bombu. Godine 98. američki filmski institut ga je uvrstio na 26. mjesto na listi najboljih američkih filmova. E sada možete da zaboravite na ovog doktora Strangelova. Stvarnost zna da prevaziđe i najgoru crnohumornu maštu. Pomenuta Kaja Kallas predstavlja živi dokaz, komotno možemo reći. Ona čitavu Europu gura u pakao, u rat, moguće je čak i nuklearni sa Rusijom. Iza ove dame koja se stalno osmješkuje kao da ima neki problem, iza ove ljubazne dame stoji njena mentorka Ursula von der Leyen, koja je dužna i kriva Bogu i narodu. I ona je uvijek vječito nasmijana, dakle obe su nasmijane kao da su na nečemu, dakle kao da su koristile neke psihoaktivne supstance, kako to policija voli reći. Dakle, uvijek isto arogantno samopouzdane kao i svaki glup čovjek, čak i ako izgovaraju riječi koje bi trebalo da sve užasno, ili se barem duboko zamislimo, tako da stavimo prst na čelo.
Kalasova sama po sebi sa svojim oskudnim snagama nije toliko važna, piše Marčiljano, jer dolazi iz jedne male, gotovo beznačajne zemlje. Ona malo šta znači, kaže, i ako uopšte nešto znači na međunarodnoj sceni, ona je važna prije kao simptom, kao duh vremena i kao znak stanja u kojem se nalaze takozvane evropske elite. Moskvi ostalom ne znači mnogo antiruska pomorska blokada, Moskva ne mora da pomjeri ni jedan prst, ko bi u svemu bio oštećen, naravno prije svega Španija, kaže Marčiljano, koja kupuje i naftu i gas od Rusije i nesmetano i dalje, i to po cijenama znatno nižim od onih koji naplaćuju Amerikanci. Zatim sve mediteranske zemlje koje su se okrenule ponovo uvozu iz Rusije, prkoseći blokadama koje im je nametnuo Brisel, Moskva bi, kako kaže italijanski autor, u svemu pretrpila samo manju štetu zato što se njena tržišta proširuju i postala su bukvalno globalna. Veliki dio ruske proizvodnje danas završava u Kini, Indiji, drugim zemljama širom svijeta. Kremlj može da sa mirnom samozadovoljstvom posmatra evropsku pomorsku blokadu. Također zato što će Rusija nastaviti da održava odlične odnose sa Magrebom, da snabdijeva te zemlje naftom, derivatima, koje će one zatim izvoziti u Europu, i to po znatno višim cijenama, dakle s provizijom, kao što dolikuje. Ali evropska blokada je koju je objavila ova nepredvidiva estonska dama, ipak ima precizno političko značenje, jer kako naglašava Marčiljano, to je prava objava rata i kaže više nema mogućnosti za dijalog sa Evropom. U Kremlju to znaju i kaže zaista o čemu da Moskva uopšte razgovara sa Briselom. Jednostavno nemaju o čemu, dok evropske elite maštaju o ratu sa Rusijom, zapadna Evropa se u isto vrijeme suočava i sa Amerikom i sa Kinom. 1. juna gradonačelnik Londona je okrivio Kinu, pristalice Donalda Trumpa i rusku državu zbog umanjivanja značaja britanske prestonice i tako stvari stoje. Evropska unija je naprosto izgubila svoj nekadašnji značaj. O tome svjedoči naravno i nedavne izjave ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova. On je bio najuzdržaniji u moskovskom političkom establishmentu, kaže više nema mogućnosti za dijalog ili diplomatske pregovore sa Evropom. Odnosno, kao što je primijetio finski političar Radman Mema, za istinski mir sa Rusijom Evropi je najprije potrebna potpuna promjena vladajuće klase, sadašnja nekompetentna evropska elita mora da ode i to je prvi uslov za bilo kakav dijalog. E sad za to vrijeme Italijan Marčiljano piše neke vesele estonske i njemačke dame pričaju šta god hoće, ali neka najavljuju i maštovite pomorske blokade. Ali mi koji živimo u Evropi, kaže ovaj italijanski pisac, trebalo bi da zbog toga budemo ozbiljno zabrinuti. Jer nema ništa opasnije nego imati glupog čovjeka na odgovornoj funkciji. To je nevjerovatno, glupost i moć kada se udruže, to je ubitačno. Pa se eto nadam da će ove dame onako vječito nasmijane da odu tamo gdje bi trebalo da odu, da ih neko ukloni, naravno sa funkcije, ne mislim bukvalno, i da jednostavno ne ostane ni traga njihovog dijela za njima, jer njihova sumnjiva prošlost, sumnjive biografije njihovih predaka govore dosta o svemu što se danas dešava u Evropi. Eto je to. Vraćamo se naravno onom ljepšem dijelu druženja, a to su vaše poruke. Kaže, u diplomatskim krugovima postoji stara izreka, ako nisi za stolom, onda si na jelovniku. Neće to svako razumjeti, kaže Ljubica. Pa nije baš ni komplikovano, vrlo, vrlo jednostavno. Kaže, i dobro jutro, mi naravno uzvraćamo. Kaže, prvi muž mi je umro od trovanja pečurkama, kaže, drugi je isto umro od trovanja pečurkama, trećeg sam udavila jer nije htio da jede pečurke, kaže, ima li ko da bi se ženio, pita Ljubica, ma sjajno. Zatim Dragiša iz Štokholma je tu, Azra je sa nama, kaže, dobro jutro, dragi moji bigovci, ljudi, kad se čovjek probudi, zašto se ne zahvaliti na ovom predivnom jutru, suncu, svim ovim blagodatima koje nam je priroda dala, na zdravlju ili bolje reći našem tijelu koje nas služi. Odaću vam jednu moju tajnu, pred spavanje, nakon pranja i posušivanja nogu, kad ih mažem najboljim kremom, ja im ovako kažem,
Lijepe moje nožice, koliko godina vi mene nosite i nikada se niste usprotivile, zato vam dajemo najljepšu hranu, nježnost i toplinu. Svima želim zdravlje, radost i srećan početak novog radnog dana i nove sedmice, kako to lijepo zna napisati Azra, veliki pozdrav. Zatim tu je Magda, kaže, pričaju da te dvije dame nisu uopšte ljudska bića, zato se tako cerekaju ljudima u lice. Pa da, pa meni to djeluje nenormalno, jer ako se cerite 24 sata dobijete neke facijalne grčeve, to je nevjerovatno. Možda je riječ o grčevima. Dobro jutro, Bigovci, pozdrav od Raše iz Mastrenka. Veliki pozdrav Raši, pozdravljamo i Dragutina koji je u Crikvenici i kaže da je tamo 19 stepeni ovog jutra. Kaže, probili tunel u ona vremena bez mašinerije kao danas. Kaže, ja bih na sve ključne pozicije postavio samo žene, pa neka nam odrede budućnost kao Ursula i Kaja, plaćenice američkih biznismena. Kaže Dragutin. Zatim srdačan pozdrav Dragane. Bigovci, svjetsku politiku vode apsolutni ludaci, a mi čekamo da prevlada zdrav razum, čekamo da na vrbi rodi grožđe. Bojim se da ste u pravu, Dževade, više nego u pravu. I to je jednostavno tako, nažalost. Dobro jutro, Big družino. Kafa, cvrkut ptica, miris lipe, Big talas i samo dobrog zdravlja i šta poželjeti više, kaže Nena sa Ozrena. Kaže, za takve žene grijeh je naći izraz da su dame, ali jesu, ali sa rogovima. Zatim Momir je tu, kaže Momir, dobro jutro svima, pozdrav iz Gradiške, papir sve trpi, kaže, bitno je ko stoji iza njih dvije, ako upravlja kajasima. I kaže, divan posao, jedno jako lijepo urađeno kupatilo i moram da pohvalim Momira kao majstora, svaka čast Momire. Pa je tu Milan sa nama, Milan Frulaš, pa je tu još Azre, koja je dodala par fantastičnih fotografija. Kaže, dobro jutro i pozdrav, sinoć je to fotografisano, a nebo kao da je naslikano, bukvalno kao da je radio neki kvalitetan slikar. To je jednostavno nemoguće opisati, pa zato nadam se i da ćemo uživati u ovim fotografijama nešto kasnije. A prije toga ćemo vam poželjeti dobro jutro i naravno uspješan početak nove sedmice, bila ona radna ili ne, jer ne mora se uspjeh vezati samo za posao, nego i za neke lične stvari koje nam se, ajde kažemo, nameću svakog dana i koje su jednostavno dio naših života. A napomenut ću još i to da je Azra ove fotografije poslala iz Zenice, dakle prelijepo to izgleda. 6 je časova 34 minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

6:43, još jednom dobro jutro. Malo da se razgibaju mozgovne vijuge, ako je to ikako moguće, što prije. Da vidimo kakva je situacija trenutno na putevima. Prije toga samo jedan brzi pregled ovih jutarnjih temperatura i vremenske prognoze. Temperatura u Banja Luci 17 stepeni, Sarajevo, Zenica, bilježe 14, Bijeljina, Prijedor, Trebinje, Tuzla 16, Doboj i Mostar 17, u Neumu je 18 stepeni. Danas će, kažu meteorolozi, biti promjenjivo, nestabilno, povremeno sa onim lokalnim pljuskovima širom zemlje, više sunčanog vremena i bez padavina u Hercegovini, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 20 i 26 u Hercegovini do 30 stepeni. E, sada ćemo da vidimo kako je stanje na putevima. Dakle, jutros uglavnom kolovozi su suvi, ponegdje malo vlažni, gdje je počela malo kiša da pada, tako da ne bi trebalo biti nekih problema. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa A1 Kakanlašvo u dužini od 3 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Još uvijek su aktuelni radovi na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica, Bijača-Počitelj, Most-Hercegovina. Zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. A na magistralnim putevima Dobropolje-Miljevina, zatim Bijeljina-Tuzla, Jablanica-Blidinje, dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone, a zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa, na magistralnom putu Ključ-Bosanski Petrovac od 7 do 17, osim vikenda, vozila se obraćaju na izmjenično jednom trakom. I na magistralnom putu od graničnog prelaza Izačić prema Bihaću izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka ili riječice Mrižnice. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. U toku su još radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnom putu Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani, zatim na magistralnom putu Srbac-Derventa. Zbog sanacionih radova do kraja ovog mjeseca planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se upućuju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. U toku su također radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnom putu Konjic-Jablanica, tako da se radi o kratkoj dionici od 20 metara, ali koliko god da je, kažu, jedna traka je puštena u saobraćaj i može se prolaziti na izmjeničnim propuštanjem. Također duge kolone vozila kada je riječ o graničnim prelazima na izlazu iz zemlje, i to na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Gradina, kao i na ulazu u Hrvatsku na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš. A na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. I ova gužva na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš ne bi bila takva kakva jeste da nije uveden ovaj novi sistem prelaska granice, koji zaista gnjavi, i nadam se da će se ovi u Europi malo opametiti i da će, ako ništa radi sebe, radi svog vlastitog interesa u jeku turističke sezone, suspendovati ovako nešto. Ali da im treba ovo zaboraviti, ne treba im zaboraviti, to je sigurno. Da im je potrebno uvesti neke recipročne mjere, i tekako treba, ali šta ćete, nema to kod nas, nema ko o tome da razmišlja kod nas, nego sve što donesu u Europi kao neku uredbu ili neku odluku, ovi naši prihvataju nekritički i bez, dakle, ikakvog stava, jer baš njih briga. 6:47, još jednom dobro jutro, uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti i naše prve jutarnje vijesti.

0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

još jednom dobro jutro i evo nas u našim prvim današnjim vijestima. Pet Srba sa područja Štrpca i Gnjilana uhapšeno je zbog sumnje na navodni ratni zločin u Račku u januaru 1999. godine. Sva petorica dovedeni su pred sudiju za prethodni postupak Osnovnog suda privremenih institucija u Prištini koji treba da donese odluku o daljoj mjeri. Srpska lista saopštila je da su neosnovano hapšenja Srba institucionalno nasilje i nastavak progona srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Selo Račak, da podsjetimo, bilo je poznato kao jako uporište terorističke OVK, odakle su njeni pripadnici izvodili napade na policiju i civile, u kojima je više ljudi ubijeno. Stalni napadi iz Račka doveli su do policijske akcije protiv takozvane OVK, a neposredan povod za policijsku akciju bilo je ubistvo jednog policajca 10. januara i još trojice dva dana ranije. Odmah poslije sukoba u Račku, tadašnji šef misije OEBS-a na Kosovu i Metohiji, William Walker, optužio je srpske snage da su navodno masakrirale 45 nenaoružanih Albanaca, a ova neosnovana optužba iskorištena je kao povod za NATO bombardovanje tadašnje Savezne Republike Jugoslavije. Predsjednik Rusije Vladimir Putin razgovarao je 55 minuta telefonom sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom i čestitao mu 80. rođendan, saopštio je Kremlj. Trump je ponovo naglasio potrebu za obustavom vojnih dejstava. On je izjavio da je spreman da utiče i na evropske partnere i na Kijev, uključujući i tokom predstojećih kontakata na samitu Grupe 7. Putin i Trump su se dogovorili da Steve Witkoff i Jared Kushner uskoro ponovo posjete Rusiju. Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su istorijski mirovni sporazum o trajnom prekidu svih vojnih operacija, uključujući i frontove u Libanu, potvrdio je pakistanski premijer Shehbaz Sharif. On je naveo da će zvanična ceremonija potpisivanja biti održana 19. juna u Švajcarskoj. Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je na svojoj društvenoj mreži Truth Social da je mirovni sporazum sa Iranom u potpunosti završen. On je odmah naredio potpuno i besplatno otvaranje strateškog važnog moreuskog ormuškog moreuza i hitno ukidanje američke pomorske blokade. Brodovi svijeta, pokrenite motore, neka nafta poteče, poručio je Trump. Najmanje 5 osoba je poginulo, 18 je ranjeno u odvojenim napadima Izraela na Bejrut i više lokacija u južnom Libanu. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump pozvao je sve strane da smanji tenzije i da izbjegnu dalju eskalaciju sukoba. Iranske oružane snage potpuno su spremne da se suoče sa bilo kakvom neprijateljskom akcijom, ovo izjavio visoki zvaničnik korpusa Islamske revolucionarne garde, general major Jadolah Džavahiri. Liban je u žalbi Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija optužio izraelske snage da su koristile hemijski herbicid kao oružje i da su ubile 3 libanska vojnika u odvojenim incidentima. Ukoliko šef kijevskog režima ponovo bude pokretao pitanje mogućeg susreta sa ruskim liderom, onda, kao što je već ranije rečeno, ako želi sastanak, neka dođe u Moskvu, prenio je stav ruskog predsjednika Vladimira Putina njegov pomoćnik Juri Ušakov. Oružane snage Rusije uspostavile su kontrolu nad glavnom trasom snabdijevanja ukrajinskih snaga u Konstantinovki u Donjeckoj Narodnoj Republici. Kijev shvata da bi uskoro mogao da izgubi Konstantinovku, Druškovku i Kramatorsk, nakon čega bi uslijedio i gubitak čitave slavjansko-kramatorske aglomeracije. Ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije. Ruska vojska je pokrenula masovni udar na grad Putivlj u Sumskoj oblasti i više puta napala područje gdje su djelovali spasioci. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski i predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump razgovarali su 35 minuta telefonom o nizu tema, uključujući diplomatske napore i mogućnost za postizanje mira u Ukrajini. Ovo je saopštio savjetnik ukrajinskog predsjednika za komunikacije. Ukrajina se suočava sa ozbiljnim deficitom raketa za protivvazdušne raketne sisteme Patriot, tako pišu američki mediji. Jako nevrijeme pogodilo je sjever Vojvodine gdje je jak vjetar rušio stabla, vatrogasci su zbog udara groma imali nekoliko intervencija u naseljima u Bačkoj Topoli. Jako nevrijeme zahvatilo je dio Slovenije gdje su obilne padavine dovele do problema u saobraćaju. Izlivanje bujičnih voda očekuje se posebno u slivovima Srednje i Donje Save, Savinje i Drave. Dio Hrvatske zahvatilo je nevrijeme, u Lepoglavi i okolini padao je grad.
Hrvatski meteorološki zavod izdao je narančasto upozorenje za olujno nevrijeme za region Zagreba, Osijeka i Karlovca.

0: četvrti dan mundijala donio je pravu goleadu. Njemačka je savladala Curaçao rezultatom 7-1. Holandija i Japan su, kako kažu svi, priredili spektakl, iako je meč završen rezultatom 2-2. To je, kažu po mnogima, jedan od najboljih mečeva na turniru za sada. Nisu razočarali ni obala Slonovače i Ekvador, a Afrikanci su slavili sa 1-0. I na kraju su Šveđani razbili Tunis sa 5-1 i najavili da nisu slučajno učesnici mundijala. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno, kada je riječ o kvalitetu vazduha, dobar je vazduh u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci je 17 stepeni, vazdušni pritisak je 995 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Zenici 14, u Bijeljini, Prijedoru, Trebinju i Tuzli 16, u Doboju i Mostaru 17, u Neumu 18 stepeni. Vrijeme danas promjenjivo i nestabilno, povremeno sa lokalnim pljuskovima širom zemlje, više sunčanog vremena i bez padavina u Hercegovini. Najviša dnevna temperatura između 20 i 26 u Hercegovini do 30 stepeni.

0: na bingobih.ba.
1: Stani, nemoj bacati čep.
2: Zašto?
1: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
1: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
1: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.
0: Najveći

7:22, još jednom dobro jutro. Slušam tako komentare pojedinih ljudi koji kažu, znate šta, kao, ne bi trebalo dozvoliti ni Americi, ni Južnoj, Sjevernoj, ni Africi, ni Aziji, ni bilo kome osim Evrope organizovanje evropskog prvenstva u fudbalu. Zašto? Kaže, vremenska razlika. I onda shvatite da zapravo takve stvari itekako imaju smisla. Ali ne može se biti baš ni nepravedan prema drugima. Sad, da bismo mi mogli da gledamo fudbal, da bismo mogli da gledamo utakmice u nekim pristojnim, takozvanim evropskim terminima, ne možemo sad da diskvalifikujemo ostatak svijeta i da im ne dozvolimo organizaciju jednog takvog takmičenja. Ali ono što je bitno, to je da one najjače utakmice, najatraktivnije utakmice budu opet u nekim pristojnim terminima i na kraju krajeva u dane vikenda može se pogledati čak i one koje počinju u ponoć. Ali ako želite recimo da pogledate neku utakmicu, možete u subotu ujutru u ranim jutarnjim satima, malo ranije se probudite pa pogledate ako je nešto u ponudi. Doduše sada u ovim prvim duelima u igri po grupama gdje je 48 reprezentacija, još tu ima onih koji će ekspresno ispasti odmah nakon prvog kruga, odnosno borbe po grupama, i onda će tek krenuti ona uzbuđenja sa jačim timovima i ulazak u samu završnicu kada će početi one prave borbe. Do tada ćemo gledati golove, gledat ćemo čitave goleade. Njemci dali 7 golova reprezentaciji koja ne da nije na njihovom nivou, nego je daleko, daleko, daleko ispod. Ali neće takvih, siguran sam, rezultata biti nešto kasnije kada dođu na red one kvalitetnije reprezentacije gdje će svaki gol biti kao zlata vrijedan, i to je sigurno. Ljudi kada govore o fudbalu govore uglavnom kao o igri koja može istovremeno biti i najružnija igra na svijetu, a istovremeno i najljepša moguća. Prema tome, ako je loša utakmica, to je zaista patnja, jedna velika patnja koju treba izbjeći po svaku cijenu, ali kada gledate utakmice onih vrhunskih majstora, onda se da i uživati. Pa eto, opet kažem, kada se to sad isfiltrira, kada prođe ta prva faza, jer 48 reprezentacija na jednom takmičenju zaista je previše. Zaista je previše i možda nisu to trebali da diraju, ali njima je cilj da se uzme što više novca, da takmičenje što duže traje i da se odigra što više utakmica, tako da će ukupno biti odigrane 104 utakmice, ako se ne varam, do kraja, do samog finala. Prognoze su različite, svako ima svoje favorite, nego veoma često ljudi su neobjektivni, pa ako za nekog navijaju, oni njega već vide kao svjetskog šampiona, tako i mnoge zemlje koje objektivno nemaju najjače timove, nadaju se, a na kraju krajeva dozvoljeno je da se nadate, dozvoljeno je da se prognozira, dozvoljeno je da vidite sebe kao eventualnog favorita, niko vam to ne može zabraniti, ali to treba opravdati i na terenu, jer kako kažu ljudi, lako je pričati da si jak i da si moćan, treba to dokazati onako konkretno kada je najpotrebnije. E sad, dosta njih ima koji zataje baš onda kad je potrebno. Imate recimo kraljeve kvalifikacija, prođu kroz kvalifikacije bez ikakvih problema, nadmoćno, a onda kada dođu na svjetsko prvenstvo ni blijeda sjenka onoga što se gledalo u kvalifikacijama. Da, bit će još dosta uzbuđenja, sigurni smo u to, tamo do onog 19. jula kada će biti odigrana finalna utakmica. A što se tiče onih tema koje danas prevladavaju, koje dominiraju, sigurno je glavna vijest kada je riječ o nekim stranim temama, globalnim temama, potpisano, odnosno nije potpisano, ali je dogovoren prekid sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i
rana, međutim bilo je opet uprkos tome i napada, bilo je i mrtvih, Izrael je napao više lokacija u Južnom Libanu. Amerikanci su, tačnije američki predsjednik Donald Trump odmah je pozvao sve strane da smanji tenzije, da izbjegnu dalju eskalaciju sukoba, jer očigledno narančastom čovjeku iz Bijele kuće stalo je do Nobelove nagrade. On je prošle godine propustio Nobelovu nagradu, pa je onda izmolja kao nekako da mu dobitnica Nobelove nagrade uruči Nobelovu nagradu, onako da mu je preda onu svoju, i on je to prihvatio naravno, ali ove godine je njegova sigurno, on će se za to boriti, a čim dobije Nobelovu nagradu, eto nam novih uzbuđenja na svjetskoj sceni, ko zna možda i novih ratova, jer takvi tipovi imaju cilj. Njegova misija je dobiti priznanje za zaustavljanje ratova koje je prethodno započeo, jer kako kažu ljudi, ništa lakše od zaustavljanja sukoba koji ste vi započeli. To je sigurno. Tako da recimo napadnete neku zemlju, a onda zaustavite sukob i očekujete Nobelovu nagradu, a ostatak svijeta vam se udvara, pa ćete je sigurno i dobiti. Sjetite se samo one Lakardije sa Barackom Obamom, koji je dobio Nobelovu nagradu, a nominovan je prije nego što je postao uopšte i kandidat za predsjednika, prije nego što je postao predsjednik, i onda je to bilo baš onako nekako otužno i jadno. Međutim, znamo da ta Nobelova nagrada za mir predstavlja Lakrdiju već jedno, možemo reći, desetinama godina unazad. Ko pažljivo prati svjetsku politiku zna da su je dobijali ljudi koji su započinjali ratove, koji su odgovorni za sve moguće nestabilnosti u svijetu, ali iz ovih ili onih razloga su je dobijali kako bi nahranili svoj ego i svoju sujetu, a na kraju da bi im se na taj način udvaralo ako je riječ o svjetskim moćnicima, a Amerikancima se otprilike i udvara i taj Nobelov komitet koji je dodjeljuje. Tako da eto, Obama je bio siguran dobitnik i možemo reći zicer, što bi se reklo sportskim žargonom. Da vidimo ko je još sa nama ovog jutra. Gledam zaista ove fotografije što je Azra poslala, to je nevjerovatno, ljudi moji, da vidite kako je to nebo, i ne vjerujem da je dotjerivano u Photoshopu, ali djeluje kao umjetničko djelo. Vjerujem da ćete to moći i sami vidjeti. Da vidimo kaj. Pozdrav za slušalce Big Radija i Dragiša je iz Štokholma. Krenula, kaže, Ursula i Kaja u kontrolu ruskih brodova. Kaže, ruski kapetan već spremio 20 evra uz saobraćajnu dozvolu i pital može li momci, djevojke, da se dogovorimo, žurim na carinu. To je onako rutinski, jel da? Bržeg prelaska preko granice biti neće duže vrijeme, zato su fino odvojili građane Europske unije i ostale, kaže Milić od Bačve, kojeg pozdravljamo. Pa kaže, dobro jutro dragi moji bigovci, svima želim lijep dan i start u novu sedmicu, vaš vjerni slušalac Miro iz Salzburga. Pa ćemo pozdraviti Miru, pozdravit ćemo i Saru iz Lazareva, Neda je sa nama, koja nam je poslala jedan fin video, jako lijepo to izgleda, i dobro jutro Nedo. Pa je tu i Slavka sa nama, želi svima lijep dan. I da vidimo, Momir se javio također, kaže, da vidimo, da, kaže, dva najbolja strelca iz Bosne i Hercegovine su Jovo Lukić i Gavrilo Princip. Sjajno. Kaže, jel evropskog ili svjetskog? Pa kaže, kad će onda gledati ovi u Aziji i u Amerikama? Pa dobro, mislim, okej, ja kažem, svjetskog prvenstva, Momire, niste možda pažljivo čuli, ali ljudi govore, kaže, da Evropa samo treba da organizuje zbog termina, a naravno svjetsko prvenstvo, misli se na svjetsko prvenstvo. I da vidimo čime se ljudi, kaže, opterećuju. Pa Nobel je dinamitaš i on je odgovoran za ratove i za nagrade. Pa jeste tako, ko ih započinje, taj ih i završava. I tu je još dosta vaših poruka koje zaista stalno stižu i to mi je baš onako drago. Dokaz da je
da je dobro raspoloženje ovog jutra, uprkos ponedeljku, uprkos stresu koji nosi sam početak sedmice, ali opet kažem, sve bi to trebalo da prođe nekako rutinski i nebrojno mnogo ponedeljaka smo doživjeli, pa doživjet ćemo još i funkcionisat ćemo na najbolji mogući način u datom trenutku. 7:32, još jednom dobro jutro, uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti vremensku prognozu za danas, ali i za narednih nekoliko dana.

0: do kredita.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. U novom pregledu vijesti. Europski sud za ljudska prava u Strasburu odbio je aplikaciju Milorada Dodika, bivšeg predsjednika Republike Srpske, koji se žalio da su mu tokom procesa pred sudom BiH, koji je rezultirao osuđujućom presudom, bila ugrožena ljudska prava. To znači da Milorad Dodik je iscrpio sve pravne mehanizme koje je mogao koristiti kako bi osporio presudu suda BiH, kojem je prošle godine pravoslažno osuđen na godinu zatvora i 6 godina zabrane obavljanja dužnosti predsjednika Republike Srpske i svih drugih javnih pozicija zbog krivičnog djela nepoštivanja odluka visokog predstavnika. Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su istorijski mirovni sporazum o trajnom prekidu svih vojnih operacija, uključujući i frontove u Libanu. Ovo je potvrdio pakistanski premijer Shehbaz Sharif. On je naveo da će zvanična ceremonija potpisivanja biti održana 19. juna u Švajcarskoj. Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je na svojoj društvenoj mreži Truth Social da je mirovni sporazum sa Iranom u potpunosti završen. On je odmah naredio i potpuno i besplatno otvaranje strateški važnog Ormuskog moreuza i hitno ukidanje američke pomorske blokade. Brodovi svijeta, pokrenite motore, neka nafta poteče, poručio je Trump u svom stilu. Predsjednik Rusije Vladimir Putin razgovarao je 55 minuta telefonom sa američkim predsjednikom i čestitao mu 80. rođendan, saopštio je Kremlj. Trump je ponovo naglasio potrebu za obustavom vojnih dejstava, izjavio je da je spreman da utiče i na evropske partnere i na Kijev, uključujući i tokom predstojećih kontakata na samitu Grupa 7. Putin i Trump su se dogovorili da Steve Witkoff i Jared Kushner uskoro ponovo posjete Rusiju. Ukoliko šef kijevskog režima ponovo bude pokretao pitanje mogućeg susreta sa ruskim liderom, onda, kao što je već ranije rečeno, ako želi sastanak, neka dođe u Moskvu. Prenio je stav ruskog predsjednika Vladimira Putina njegov pomoćnik Juri Ušakov. Oružane snage Rusije uspostavile su kontrolu nad glavnom trasom snabdjevanja ukrajinskih snaga u Konstantinovki u Donjeckoj Narodnoj Republici. Kijev shvata da bi uskoro mogao da izgubi Konstantinovku, Druškovku i Kramatorsk, nakon čega bi uslijedio i gubitak čitave slavjansko-kramatorske aglomeracije, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Ruska vojska je pokrenula masovni udar na grad Putvinj u Sumskoj oblasti i više puta napala područje gdje su djelovali spasioci. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski i predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump razgovarali su 35 minuta telefonom o nizu tema, uključujući diplomatske napore i mogućnost za postizanje mira u Ukrajini, saopštio je savjetnik ukrajinskog predsjednika za komunikacije. Ukrajina se suočava sa ozbiljnim deficitom raketa za protivvazdušne raketne sisteme Patriot, pišu američki mediji. Švajcarska policija ispalila je suzavac na demonstrante koji su protestovali zbog samita G7 kada su pokušali da dođu do zgrade Ujedinjenih nacija u Ženevi. Neki učesnici protesta bacali su kamenje i baklje na telekomunikacionu zgradu Ujedinjenih nacija, dok je policija pokušavala da ih udalji sa lica mjesta. Šumski požar koji je u petak izbio na sjeverozapadu Španije u regionu Galicija još nije stavljen pod kontrolu. Vatra je zahvatila skoro 330 hektara rastinja, a situaciju komplikuju vjetar i visoka temperatura.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: Četvrti dan mundijala donio je pravu goleadu. Njemačka je savladala Curaçao rezultatom 7-1. Holandija i Japan su priredili spektakl, iako je meč završen rezultatom 2-2. Ovo je jedan od najboljih mečeva na turniru za sada. Nisu razočarali ni obala Slonovače i Ekvadora. Afrikanci su slavili sa 1-0. Na kraju su Šveđani razbili Tunis sa 5-1 i najavili su da nisu slučajno učesnici mundijala. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block.
3: Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život.
4: 053-206-170.
1: Trenutno vazduh je dobar u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci je 18 stepeni, vazdušni pritisak je 995 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Bijeljini, Doboju, Prijedoru, Tuzli i Zenici je 17, u Mostaru 21, u Neumu i Trebinju 22 stepena. Vrijeme danas promjenjivo i nestabilno, sa lokalnim pljuskovima širom zemlje, više sunčanog vremena i bez padavina u Hercegovini. Najviša dnevna temperatura između 20 i 26 u Hercegovini do 30 stepeni.

0: pozivaju na spektakularni rođendanski koncert povodom 40 godina postojanja i 40 godina čistog rock'n'rolla veličanstvene rock grupe Van Gogh. U petak 19. juna u 20 časova na tvrđavi Kastel u Banja Luci. Koncert koji se ne propušta. Karte u prodaji ispred Drobne kuće Boska i online na entrio.ba. Infotelefon 066 905 399. Budite dio istorije rock'n'rolla. Dobro nam došli na rođendan. Vaš Van Gogh.
1: 50 godina iskustva i znanja, besplatne studije i studentski domovi, upis nove generacije studenata na vodećem univerzitetu u Republici Srpskoj. Studiraj na Univerzitetu u Banjoj Luci.
2: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.

0: opet i sreću.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku pontu. Izdvajamo toaletni papir Satin 16 komada, 3 sloja, 4,95. Deterđen za veš Bioaktiv 60 pranja XXL pak 14,95. Šampon Šauma 400 ml 4,95. Dezodorans Dav 150 ml 4,25. Vaš robot.
2: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka, Poštanska štedionica. Još bliže vama.
3: Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
4: Gdje se spajaju Una i Krušnica, tamo gdje drumovi donose slobodu. Motoklub Feniks te zove na 14. motoskup u Bosanskoj Krupi. Svi bajkeri, ljubitelji dvotočkaša i dobre energije, grad na dvije rijeke vas čeka. Spremite se za vikend ispunjen vrhunskom muzikom, kampovanjem, pod zvijezdama i druženjem koje se ne zaboravlja. 19. juna vas zabavlja Rock Band Start, Počko and New Primitives. 20. juna Grupa Retro i Generacija 5. Ulaz besplatan. Pokreni mašinu, osjeti slobodu. 14. Motoskup. Motoklub Feniks. Vidimo se u Bosanskoj Krupi.

Da, Peter Tosh, molim lijepo. Za dobro jutro na sve četiri strane svijeta. Pa dobro jutro, dobri moji ljudi. Nadam se da ste se naspavali jer nam je vrijeme za novi radni dan. Vrijeme nam je za nove izazove. Evo nas ponovo kod ponedjeljka. Znam da nije nešto sad posebno interesantan ovaj ponedjeljak, s obzirom da su nam se nagurali ogromni oblaci iznad glava, ali iskreno se nadam da ćemo uspjeti i to nekako da prevaziđemo danas. Mislim, nije nam prvi put. Dakle, vrijeme da krenemo u još jednu sedmicu. Mnogi od vas su već na nogama, neki rade, neki putuju, neki pokušavaju da ubijede sebe da je ponedjeljak u stvari sasvim jedan pristojan dan. Nije, ali hajde da mu damo šansu. Uvijek me fascinira kako se nedjelja uveče ponaša kao onako fini gost koji kaže neću ja dugo, a onda ostane do dva ujutru i pojede vam pola vremena koje ste namjerili za odmor. I taman kad pomislite da ste se odmorili, zazvoni alarm i život vam pošalja onu pozivnicu za novu rundu. Međutim, nije ni to loše, svaka sedmica kao nova epizoda serije koju gledamo godinama. Znate otprilike sve likove, znate ko će vas iznervirati, znate gdje će biti problem, ali ipak uključite TV jer vas zanima šta će se danas desiti. Mi ćemo vam praviti društvo kroz to jutro, imat ćemo i dio poslijepodneva, imat ćemo mnogo dobre muzike, malo informacija, malo zanimljivosti, malo onih stvari koje vam kasnije dobro dođu u razgovoru, ja se iskreno nadam, nećemo naravno pretjerivati. Danas svi bombarduju informacijama kao da se takmiče ko će vam prije 9 sati napuniti glavu do maksimuma. Mi ćemo malo laganije. Muzika neka bude ona koja vodi glavnu riječ, a mi ćemo s vremena na vrijeme ubaciti par interesantnih stvari iz skoro svih mogućih domena života da dan ne prođe bez nečeg novog. Zato slobodno naspite sebi kafu, otvorite prozor, a ako vam vremenske prilike dozvoljavaju, i ajde da nekako zajedno preguramo prvi kilometar ove sedmice. Posle je već lakše, bar tako pričaju ljudi koji su dobro raspoloženi, a ja još nisam upoznala mnogo takvih u rano jutro. Dakle, da, danas imamo jednu malu izmjenu. Za muziku će biti zadužen moj kolega Dalibor Dado Dejanović. Vijesti kao i uvijek donosi vam Dragan, a ja ću da vas gnjavim ostatak vremena. Moje ime je Danka, njegovo ime je Paul McCartney, Hope of Deliverance.

možda ste primetili da ono izgleda kao čovjek koji još nije odlučio kakvog će biti raspoloženje danas. Mislim, nije ni čudo. Juče je nevrijeme pravilo ozbiljne probleme širom regiona u Vojvodini. Jak vjetar rušio stabla, vatrogasci intervenisali zbog udara groma i požara na njivama i salašima. U Sloveniji obilna kiša, nevrijeme donosili poplavi, probleme u saobraćaju. Sjever Hrvatske, pogotovo Varaždinska županija, pogodili su grad i jaki pljuskovi. A kako to obično biva na ovim prostorima, kada se oblaci ovako razmašu po komšiluku, počnemo ih pomalo gledati preko plota i pitati se kad su planirali da svrate ovdje kod nas, pa izgleda da bi odgovor mogao biti danas. Nadam se ne u onom obliku kao što ste imali priliku već da vidite na društvenim mrežama u komšiluku, ali sigurno neće biti toliko sunca koliko smo se nadali. U BiH danas se očekuje promjenjivo, nestabilno vrijeme, dakle tokom dana će biti povremene kiše, pljuskova. Hercegovina će ponovo imati nešto više sreće sa suncem, temperature će se kretati od oko 20 stepeni na sjeveru do čak 31 stepen na jugu i jugoistoku zemlje. Eto, tako kažu prognoze, odnosno bilteni za danas, pa nadam se da ste zadovoljni i budite na oprezu. Kišobran tu negdje u šteku neka bude. Mr. Wendell u nastavku programa 90. Here you go.

0: Ako vam je roštilj na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Nas u novom pregledu vijesti. Potpredsjednik vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da saopštenje Ministarstva spoljnih poslova Crne Gore predstavlja vrhunac licemirja i uvreda na račun Srbije. Ovakva saopštenja daju se kad su odnosi između dvije države u teškoj krizi, maltene pred rat, naveo je Dačić, reagujući na optužbe crnogorskog ministarstva na račun predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i države Srbije. Ako već pričaju o takozvanoj aneksiji 1918. godine, pa što ne traže da im takozvano Kosovo, koga su priznali, vrati Peć, Dečane, Istok i Đakovicu, koji su do 1918. bili dio Crne Gore, upitao je Dačić. Postaju sve učestalije izjave iz susjedne države koje svjedoče o nespremnosti dijela političkih struktura da prihvate jednostavnu činjenicu da su okruženi suverenim, međunarodno priznatim i ravnopravnim državama, a ne prostorima koji bi jednog dana trebalo da budu vraćeni bilo kakvim zamišljenim političkim ili nacionalnim centrima, navodi se pored ostalog u saopštenju crnogorskog ministarstva. Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su istorijski mirovni sporazum o trajnom prekidu svih vojnih operacija, uključujući i frontove u Libanu, potvrdio je pakistanski premijer Shehbaz Sharif. On je naveo da će zvanična ceremonija potpisivanja biti održana 19. juna u Švajcarskoj. Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je na svojoj društvenoj mreži Truth Social da je mirovni sporazum sa Iranom u potpunosti završen. On je odmah naredio potpuno i besplatno otvaranje strateški važnog Ormuzskog moreuza i hitno ukidanje američke pomorske blokade. Brodovi svijeta, pokrenite motore, neka nafta poteče, poručio je Trumpu u svom stilu. Bivši izraelski ambasador u Sjedinjenim Američkim Državama Alon Pinkas izjavio je da je to što je američki predsjednik Donald Trump javno kritikovao Izrael zbog njegovog najnovijeg napada na Bejrut može da znači da Trump osjeća da izraelski premijer Benjamin Netanyahu pokušava da ga sabotira. Pinkas je naglasio da se Izrael decenijama nije našao u tako vidljivom sukobu sa američkim predsjednikom. Ruski predsjednik Vladimir Putin razgovarao je gotovo sat vremena telefonom sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, kome je čestitao 80. rođendan, a potom je bilo riječi i o bilateralnim odnosima, sukobu u Ukrajini i situaciju u vezi sa Iranom. Ranije je o nizu tema, uključujući diplomatske napore i mogućnost za postizanje mira u Ukrajini, sa Trumpom razgovarao i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Ruske snage su tokom prethodnog dana izvele više od 30 napada na Dnjepropetrovsku oblast. Mostovi kod Čongara i Heničeska oštećeni su u ukrajinskim napadima tokom noći na dio Hersonske oblasti na jugu Ukrajine, koji je pod kontrolom Rusije. Kako je navedeno, zbog oštećenja mosta blokiran je saobraćaj. Najmanje 4 osobe su poginule, 23 su povrijeđene u ruskom napadu na Kijev tokom noći, dok je požar zahvatio Kijevsko-Pečersku lavru, jedan od najznačajnijih vjerskih objekata u Ukrajini, koji je na listi svjetske baštine UNESCO-a. Piloti 11 padobranaca poginuli su nakon što je privatni avion pao u Misuriju. Nesreća se dogodila blizu aerodroma Butler Memorial, koji se nalazi nedaleko od centra grada. A španska civilna garda i marokanska žandarmerija zaplijenile su pošiljku od 4777 kg hašiša u Gibraltarskom Moreuzu, a droga je otkrivena na specijalnom gumenom čamcu kakav često koriste narkodileri.

0: Odbojkaška reprezentacija Srbije savladala je Bugarsku rezultatom 3-0 u posljednjem meču prvog vikenda Lige nacija u Braziliji. Srbija će naredni turnir odigrati u Orleanu u Francuskoj protiv Japana u srijedu od 13:30, zatim protiv Kube, Francuske i Sjedinjenih Država. Novak Đoković još uvijek nema prijavljen turnir prije Wimbledona i pitanje je da li ćemo ga vidjeti na travnatoj podlozi prije nastupa u All England klubu. To ima i svoje posljedice jer će najbolji svih vremena nastaviti svoj pad na ATP listi pa će izgubiti sedmu poziciju koju je držao do juče. Novak će od danas biti osmi na planeti jer ga je pretekao Daniel Medvedev. Sada postoji realna opasnost da možda ode još niže do Wimbledona, ali ono što je sigurno jeste da neće ispasti iz top 10 do narednog Grand Slema. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je dobar u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci je 20 stepeni, vazdušni pritisak je 995 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Bijeljini i Prijedoru je 18, u Doboju i Tuzli 19, u Zenici 21, u Mostaru i Neumu 23, a u Trebinju 24 stepena. Vrijeme danas promjenjivo nestabilno, sa lokalnim pljuskovima širom zemlje, više sunčanog vremena i bez padavina u Hercegovini. Najviša dnevna temperatura između 20 i 26 u Hercegovini do 30 stepeni.
2: Yeah! Oča je bačena. Come on, da. Big Radio.

Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo! Najveći

0: Štedi uz kupone u junskoj super bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolin kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni, uštedi 3 km. Tropic i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo Baby Doll pijama 6,95, muški kupaći shorts 9,95, ženske papuče više modela i boja 8,95, samostojeći ventilator sa 3 brzine 39,90. Vaš robot.
2: Elektronska video lutrija je od sada i online. A

0: Svjetsko fudbalsko prvenstvo.
1: We are ready.
0: Kanada, Sjedinjene Američke Države i Meksiko od 11. juna do 19. jula.
2: Mundijal 2026 polako poprima oblik velikog fudbalskog romana u kojem se ne priča samo o golovima i bodovima, na terenu se piše sport, a oko njega cijela jedna zbirka stvarno neobičnih priča. Njemačka je u Houstonu otvorila prvenstvo kao ekspres voz. Curaçao je savladan sa ubjedljivih 7-1, a već posle prvih minuta bilo je jasno da se sastaju ekipe iz različitih fudbalskih dimenzija. Ipak moje simpatije su bile na strani Curaçaoa. Za malu ostrvsku državu od svega 150.000 stanovnika ovaj meč će ostati upisan zlatnim slovima. Bez obzira na težak poraz, Curaçao je postigao svoj prvi gol u istoriji svjetskih prvenstava. Posebna priča bio je i čovjek na klupi poraženog tima, Dick Advocaat, sa 78 godina postao je najstariji selektor u istoriji mundijala. Iskusni Holanđanin nije mogao da sakrije emocije prije početka utakmice. Sa jedne strane stajao je on, veteran koji je decenijama obilazio svjetski fudbal, sa druge strane Julian Nagelsmann, 38-godišnji selektor Njemačke i najmlađi stručnjak na prvenstvu. Između njih dvojice bilo je 40 godina razlike, gotovo cijela jedna fudbalska era. U istoj grupi obala Slonovače je savladala Ekvador sa 1-0. Zanimljiva utakmica u Filadelfiji, više je ličila na domaći teren južnoameričke selekcije. Tribine su bile okupane žutom bojom, navijači glasni kao da se igra u kitu, ali fudbal kao i uvijek nema običaj da pita publiku za mišljenje. U grupi F viđena je jedna od najzanimljivijih utakmica dosadašnjeg turnira. Holandija i Japan odigrali su 2-2. Prvo poluvrijeme bilo je poput uvoda u knjigu koja pažljivo gradi radnju, a drugo potpuni vatromet. Najubedljiviji utisak u toj grupi ostavila je Švedska. Skandinavci su preslišali Tunis 5-1 i odmah zasjeli na prvo mjesto. Međutim, mundijal nije mundijal ako se priče završavaju samo na terenu. Novo pravilo uvedene su kako bi se ubrzao ritam igre kod auta i gol auta. Postoji ograničeno vrijeme za nastavak utakmice uz javno odbrojavanje. Ideja djeluje lako jednostavno, ali onda se pojavio Andrew Robertson, kapitan Škotske. Tokom utakmice protiv Haitija primijetio je da odbrojavanje ne počinje kada lopta napusti teren, nego tek kada igrač uzme u ruke. Pa je uradio ono što svi rade, odnosno rade dobri studenti kada pronađu rupu u zadatku. Prije nego što je dotakao loptu, rasporedio igrače, podijelio instrukcije, tek onda pokrenuo što pericu. Sjajno. Nije prekršio ni jedno pravilo, jednostavno je pokazao da između duha propisa i njegovog teksta ponekad postoji mali prolaz kroz koji se može provući cijela taktika. Ni tu kontroverzama nije bio kraj. Brazil i Maroko odigrali su 1-1, ali se poslije utakmice više pričalo o Viniciusu junioru nego o rezultatu. FIFA je pokušala da uvede obavezne intervjue na poluvremenu, međutim zvijezda Real Madrida nije bila oduševljena idejom da između dva dijela utakmice objašnjava televizijskim ekipama kako se osjeća. Kada su ga upozorili da bi mogao biti kažnjen, odgovorio je kratko i jasno: platit ćemo kaznu, ali nećemo davati intervjue. U jednoj rečenici stala je cijela rasprava modernog sporta. Amerikanci kao Amerikanci žele marketing, sadržaj, televizije žele izjave, fudbaleri ponekad žele samo nekoliko minuta da čuju šta im trener govori. I konačno, možda najčudnija priča dosadašnjeg prvenstva, na mundijalu čiji je jedan od domaćina Meksiko, novinari ne mogu da postavljaju pitanja na španskom jeziku. Posle remija Brazila i Maroka, Ashraf Hakimi je bez problema želio da razgovara na španskom jeziku, koji odlično govori. Moderator ga je zaustavio, nije dozvoljeno. Ista scena se dogodila i Viniciusu junioru, ni njemu nije predstavljao problem da odgovara na španskom, ali pravila su ostala neumoljiva. Tako je prvenstvo koje se igra u zemlji gdje je španski službeni jezik uspjelo da proizvede gotovo nevjerovatnu situaciju. Lakše je pronaći tehnologiju koja mjeri 5 sekundi za izvođenje auta nego prevodioca za jezik kojim govori više od 600 miliona ljudi. Mundijal je tek počeo, a već imamo goleade, istorijske rekorde, taktičke dosjetke, viralne skandale i one jezičke paradokse, da tako kažem. Ukratko, lopta se kotrlja po terenu, ali priče trče znatno brže od nje.

Kaže nama Eric Clapton, Let it rain. Pa hoće, bit će danas kiše. To smo i najavili u prošlom satu, tako da nam se uklapa naravno u sve ono što smo najavili. Nego ja bih da dodam još nešto kada je sport u pitanju, a ne idemo na svjetsko prvenstvo u fudbalu. Najsjajnija vijest stiže iz bugarskog Plovdiva, gdje je Jovana Arsić osvojila zlato u skifu na drugom svjetskom kupu u veslanju, u sportu u kojem nema saigrača da poprave grešku, nema izmjene, nema skrivanja iza bilo koga. Arsićeva je još jednom pokazala da pripada samom vrhu svjetskog veslanja. Dobar dan srpskog veslanja upotpunili su Dušan Slavnić i Aleksandar Beđik, koji su zauzeli četvrto mjesto. U međuvremenu, na drugom kraju planete, mlada reprezentacija, podmlađena reprezentacija Srbije u odbojci napravila je rezultat koji je malo ko očekivao. U Braziliji je vice šampion svijeta Bugarska deklasirana. Srbija je posle četiri kola Lige nacije stigla do skora 3-1 i trećeg mjesta na tabeli. Posebno impresivno djeluje činjenica da je riječ, kao što rekoh, o podmlađenom sastavu. Mnogi su pred početak turnira očekivali period uigravanja, traženja identiteta. Dobili su ekipu koja je redom pobjeđivala i Argentinu, i Belgiju, i Bugarsku. Jedini poraz stigao je protiv moćnog Brazila, i to u utakmici u kojoj su se Srbi borili mnogo bolje nego što rezultat može da sugeriše. Sada slijedi novi izazov u Orleanu, gdje čekaju Japan, Kubu, Francusku i Sjedinjene Američke Države. Ukratko, ako je prva sedmica bila ozbiljan test, druga izgleda kao završni ispit. Iz Kelna stiže vijest da je Barcelona ponovo pokorila Evropu. U finalu rukometne Lige šampiona savladala je Fikse Berlin. Rezultat bio 37-34. Na teniskim terenima situacija je nešto složenija za Novaka Đokovića. Nova ATP lista donijela mu je pad na osmo mjesto ATP liste. Pretekao ga je Daniel Medvedev, dok je vrh ostao nepromijenjen. Jannik Sinner prvi, Carlos Alcaraz drugi, Aleksandar Zverev treći tenisar planete. Ipak, iskustvo nas uči da je veoma opasno početi otpisivati Novaka čim pogledate tabelu. Tokom karijere navikao je on svijet da se najbolje osjeća upravo onda kada ga drugi prerano sklone iz kruga favorita. Pred njim je Wimbledon, ja se iskreno nadam, još uvijek nije tu stigla zvanična potvrda da će učestvovati. Turnir na kojem trava često zna da oživi ono što statistika pokušava da sakrije. Kod dama, Srbija i dalje nema tenisjerku među 100 najboljih u singlu, ali zato ima Aleksandru Krunić među elitom svjetskog dubla. Na vrhu ženskog tenisa dogodila se jedna zanimljiva rokada. Mlada Mira Andrejeva je napredovala na peto mjesto svijeta, dok je Amanda Nisimova pala na šestu poziciju. I upravo ovakve promjene podsjećaju koliko se brzo okreće teniski točak. Jedne sedmice vi ganjate nekoga, sljedeće sedmice taj neko ganja vas, i tako u krug.

0: Ako vam je pasta na umu, dobrodošli. Nacional, restoran i pizza bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. U novom pregledu vijesti. NATO planira da tokom naredne godine postepeno smanji broj vojnika u sastavu KFOR-a na Kosovu i Metohiji, piše Albanian Post. Iako u NATO-u insistiraju da nije riječ o povlačenju, već o optimizaciji, odluka dolazi u trenutku kada Washington sve otvorenije najavljuje smanjenje vojnog angažmana u Europi i prebacivanje strateškog fokusa na Indo-Pacifik. Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su istorijski mirovni sporazum o trajnom prekidu svih vojnih operacija, uključujući i frontove u Libanu, potvrdio je pakistanski premijer Shahbaz Sharif. On je naveo da će zvanična ceremonija potpisivanja biti održana 19. juna u Švajcarskoj. Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je na svojoj društvenoj mreži Truth Social da je mirovni sporazum sa Iranom u potpunosti završen. On je odmah naredio potpuno i besplatno otvaranje strateški važnog Ormuzskog moreuza i hitno ukidanje američke pomorske blokade. Brodovi svijeta, pokrenite motore, neka nafta poteče, poručio je Trump u svom stilu. Bivši izraelski ambasador u Sjedinjenim Američkim Državama, Alon Pinkas, izjavio je da je to što je američki predsjednik Donald Trump javno kritikovao Izrael zbog njegovog najnovijeg napada na Bejrut može da znači da Trump osjeća da izraelski premijer Benjamin Netanyahu pokušava da ga sabotira. Pinkas je naglasio da se Izrael decenijama nije našao u tako vidljivom sukobu sa američkim predsjednikom. Raketa američkog protivvazdušnog sistema Patriot pogodila je kompleks Kijevsko-Pečerske lavre. Jedan od mogućih razloga nepravilnog funkcionisanja ovog sistema mogao bi biti taj što su zapadne zemlje kijevskom režimu isporučile rakete kojima je istekao rok upotrebe, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Prethodno je objavljena informacija da su najmanje 4 osobe poginule, 23 povrijeđeno u ruskom napadu na Kijev tokom noći, kao i da je požar zahvatio Kijevsko-Pečersku lavru, jedan od najznačajnijih vjerskih objekata u Ukrajini, koji je na listi svjetske baštine UNESCO-a. Ruske snage su tokom prethodnog dana izvele više od 30 napada na Dnjepropetrovsku oblast. Američki predsjednik Donald Trump nije zakazao zvanični bilateralni sastanak sa Volodimirom Zelenskim na predstojećem samitu G7 u Francuskoj. Ovo je objavio Bloomberg pozivajući se na visoke zvaničnike američke administracije. Amerika više ne liči mnogo na zemlju u kojoj se raspravlja o tome ko će pobijediti na sljedećim izborima, već sve više na državu u kojoj se pitanje postavlja drugačije, ko još uopšte želi da živi u istoj političkoj zajednici. Od Pacifičkog sjeverozapada do Teksasa, od Kalifornije do Novog Meksika jačaju pokreti koji traže prekrajanje granica, priključenje ideološki bližim susjedima ili čak odcjepljenje od Sjedinjenih Američkih Država, piše New York Times. U osnovi tih pokreta nije uvijek samo ideologija. Često je riječ o ekonomskom osjećaju zapostavljenosti, uvjerenju da odluke donose ljudi koji ne dijele ni probleme ni način života lokalnih zajednica, piše Njujorški list. Indijska prestonica New Delhi već nedeljama je pod udarom snažnog toplotnog talasa. Temperature redovno premašuju 40 stepeni, dok je Indijski meteorološki zavod utorak zabilježio maksimalnu dnevnu temperaturu od 43,5 stepeni. Mjerenja termalnom kamerom, a na nekim lokacijama, pokazala su da se temperatura površine penje i do 64 stepena.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: A fudbalska reprezentacija Irana nalazi se pred početak svjetskog prvenstva u atmosferi kakva se rijetko viđa na najvećim sportskim događajima. Dok se ekipa iz Teherana trudi da fokus zadrži na terenu, političke tenzije, protesti i spor oko zastava već su bacili sjenku na njihov nastup u Los Angelesu. Iran je stigao u Kaliforniju poslije priprema u Meksiku, a smještaj reprezentacije u oblasti Manhattan Beacha prati pojačano obezbjeđenje zbog najavljenih protesta iransko-američke zajednice, među kojima ima mnogo protivnika Islamske republike i pristalica nekadašnje monarhije. U meču prvog kola grupe G Iran će sa Novim Zelandom odigrati utakmicu od 3 časa poslije ponoći. Grupa uglednih svjetskih i naučnika upozorila je FIFA da su postojeće mjere zaštite od visokih temperatura na svjetskom prvenstvu u fudbalu 2026. nedovoljne i da bi igrače mogle da izlože ozbiljnom riziku od zdravstvenih problema i povreda. U otvorenom pismu međunarodni stručnjaci za zdravlje, klimu i sportske performanse navode da smjernice svjetske kuće fudbala nisu usklađene sa najnovijim naučnim saznanjima i da ih je nemoguće opravdati. Više o svemu čitajte na bigportal.va. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
1: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je dobar vazduh u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci je 22 stepena, vazdušni pritisak 995 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, u Bijeljini 18, u Doboju i Prijedoru 19, u Sarajevu i Tuzli 20, u Zenici 22, u Neumu 25, a u Mostaru i Trebinju 26 stepeni. Vrijeme danas promjenjivo, nestabilno, povremeno sa lokalnim pljuskovima širom zemlje, više sunčanog vremena i bez padavina u Hercegovini. Najviša dnevna temperatura između 20 i 26 u Hercegovini oko 30 stepeni.
3: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
2: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo stolica ratan 29,95, sklopivi suncobran širine 2,7 metara 89 km, prenosni hladnjak 25 litara 19,95, dječji bicikl 14 inča 125 km. Vaš robot.
3: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila, zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis, originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
4: Elektronska video lutrija je od sada i online. Aktiv

0: biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.
3: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
4: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
3: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
4: Izaberi Savršen par.
3: Move, TV po tvom.
0: Gdje se spajaju Una i Krušnica, tamo gdje drumovi donose slobodu. Motoklub Feniks te zove na 14. motoskup u Bosanskoj Krupi. Svi bajkeri, ljubitelji dvotočkaša i dobre energije, grad na dvije rijeke vas čeka. Spremite se za vikend ispunjen vrhunskom muzikom, kampovanjem, pod zvijezdama i druženjem koje se ne zaboravlja. 19. juna vas zabavlja Rock Band Start, Počko and New Primitives. 20. juna grupa Retro i Generacija 5. Ulaz besplatan. Pokreni mašinu, osjeti slobodu. 14. motoskup. Motoklub Feniks. Vidimo se u Bosanskoj Krupi.

Man for Man i Poison Ivy, prije toga Lynyrd Skynyrd i Give Me Three Steps. A ja ću sad da vam donesem tri korisne informacije, da tako kažem. Ponedeljak je za hiljade osnovaca širom Srpske dan, kada se polako otvaraju vrata jednog poglavlja, zatvaraju vrata jednog poglavlja, otvaraju druga, to sam htjela da kažem. Danas počinje upis u prve razrede srednjih škola za školsku 2026-27, kao i prethodnih godina. Najveći dio posla biće obavljen elektronskim putem, putem sistema e-upis, koji omogućava prijavu kandidata, bodovanje, formiranje rang lista bez onih nekadašnjih redova pred školama. Sjećate se, fascikli pod rukom, nervozno provjeravanje da li je neki papir ostao kod kuće ili nešto slično. Prema planu upisa, čak 79% mjesta predviđeno je za četvorogodišnje škole, dok je 21% rezervisan za trogodišnje obrazovne profile. Prijem dokumentacije traje do 17. juna, prve rang liste biće objavljene 22. juna, a konačne 30. Za one koji ne uspiju da upišu željenu školu u junskom roku, slijedi julska prilika, prijave će trajati od 1. do 3. jula, rang liste će biti objavljene 9. jula, a konačni rezultati 17. Za mnoge đake ovo je period kada se prvi put ozbiljnije postavlja pitanje što žele da budu jednog dana, a to je odluka koja sa 14 ili 15 godina djeluje onako ogromno, iako život kasnije često pokaže da putevi znaju imati više raskrsnica nego što se u tom trenutku čini. Ako danas krećete na put, vrijeme i saobraćaj mogli bi od vas zatražiti malo više strpljenja nego inače i pažnje prije svega. Na putevima širom BiH jutro se saobraća po suvim i mjestimično vlažnim kolovozima. Meteorolozi za ostatak dana najavljuju kišu, ponegdje i obilnije padavine. Vozačima se naravno savjetuje onaj dodatni oprez, posebno u poslijepodnevnim satima kada bi uslovi za vožnju mogli biti znatno zahtjevniji, da tako kažem. Najviše strpljenja trenutno treba onima koji planiraju prelazak granice. Duge kolone zabilježene su na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Gradina, kao i na ulazu u Hrvatsku preko prelaza Gradiška, Gornji Varoš. Dodatne zastoje može izazvati ovaj novi evropski sistem registracije ulazaka i izlazaka, poznati kao neželjeni EES. Ukratko, granice će pamtiti putnike detaljnije nego ranije, ali će zato procedura ponekad trajati nešto duže. Ljeto je, pa onako što se tiče datuma, nije još počelo, ali kao da zagrijava kofere. Prve ozbiljnije gužve već podsjećaju da je sezona putovanja u punom zamahu, a kad smo već kod putovanja, postoji jedna stvar koju mnogi provjere tek kad počnu pakovati stvari, a tada ponekad bude kasno. Riječ je o pasošu. Putnici iz Bosne i Hercegovine koji planiraju odlazak u zemlje Evropske unije i šengenskog prostora trebalo bi da obrate pažnju na rok važenja putne isprave. Nije dovoljno sad da pasoš bude važeći na dan putovanja. Prema pravilima šengenskog prostora, pasoš mora važiti najmanje 3 mjeseca nakon planiranog izlaska iz zemlje koju posjećujete i istovremeno ne smije biti stariji od 10 godina, jel? Drugim riječima, ako ste rezervisali more, planirali vikend, recimo u nekoj evropskoj prijestolnici ili dugo očekivani odmor, pasoš vam stiže ubrzo nakon povratka, mogli biste imati problem mnogo prije nego što stignete do granice. U posljednjim pojedinim slučajevima aviokompanije mogu odbiti ukrcavanje već na aerodromu, zato iskusni putnici prvo provjeravaju pasoš, pa tek onda vremensku prognozu, jer nema veće putničke ironije od toga da su koferi spakovani, karta kupljena, hotele rezervisan, a jedino što ne može da krene na put jeste onaj dokument u džepu. Tako da pamet u glavu, pa ćemo vidjeti. Nadam se da ste sve spremili i da ste željni novog puta.

šta se desilo. Na onom mračnom, skrivenom dijelu interneta koji se zove Dark Web, pojavili su se lični podaci korisnika Agencije za agrarna plaćanja. Dakle, govorimo o podacima čak 51.000 ljudi, dakle, naših poljoprivrednika i korisnika ovih podsticaja, dok inspektori i stručnjaci za sajber bezbjednost na terenu, kako kažu, češljaju sisteme i utvrđuju kako je do ovog uopšte došlo. Oglasila se naravno i vlada Srpske, oni su oštro i kategorički demantovali priče da su ovi podaci ukradeni sa njihove zvanične internet stranice. Iz vlade poručuju da je ovdje riječ o najgrubljoj zloupotrebi i manipulaciji informacijama sa jasnim ciljem da se nanese šteta ugledu institucija. E sad, čim su saznali šta se krčka na mreži, odmah su, kažu, alarmirali upravo jedinicu za visokotehnološki kriminalitet da uleti u priču. I što god bio izvor ovog curenja, činjenica je da imamo ozbiljan problem sa bezbjednošću podataka na mreži i da ovo, nažalost, znamo svi, nije prvi put da nam hakeri prave zbrku. Svi se odlično sjećate onog višemjesečnog kaosa sa integrisanim zdravstvenim informacionim sistemom, famozni IZIS, kada su hakeri zaključali kartone stotina hiljada pacijenata, a mjesecima se povlačilo pitanje da li su nečiji osjetljivi medicinski podaci završili tamo gdje ne treba. Dakle, gospodo, tehnologija napreduje, ali sa njom napreduju i likovi sa kapuljačama iza ekrana, kako ih mi zamišljamo. Državne institucije i agencije očigledno moraju podići bedeme na najviši mogući nivo, jer u digitalnom dobu podaci su, ljudi, nova valuta, a njihova zaštita nije luksuz, nego pitanje opšte bezbjednosti.

0: bazeni, ležaljke i suncobrani.
1: Što na umu, to u centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Za nove vijesti na talasima Big Radija. Policijski službenici Uprave za organizovani teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske realizuju operativnu akciju Pelikan na području Zvornika i Bijeljine. U ovim aktivnostima do sada je slobode lišeno 8 lica, u toku su pretresi na više lokacija. Akcija Pelikan usmjerena je na procesuiranje krivičnih djela, neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga, omogućavanje uživanja opojnih droga i nedozvoljena prodaja i promet oružja i eksplozivnih materija. Takozvani sud u Prištini odredio jednomjesečni pritvor petorici muškaraca privedenih zbog sumnje da su kao pripadnici srpske policije navodno učestvovali u akciji u Račku 15. januara 1999. godine. Hapšenje su osudili Kancelarija za Kosovo i Metohiju i Srpska lista, ocjenjujući da je riječ o politički motivisanom postupku i nastavku pritisaka na srpski narod na Kosovu i Metohiji. Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su istorijski mirovni sporazum o trajnom prekidu svih vojnih operacija, uključujući i frontove u Libanu. Ovo je potvrdio pakistanski premijer Shehbaz Sharif. On je naveo da će zvanična ceremonija potpisivanja biti održana 19. juna u Švajcarskoj. Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je na svojoj društvenoj mreži Truth Social da je mirovni sporazum sa Iranom u potpunosti završen. On je odmah naredio potpuno i besplatno otvaranje strateški važnog Ormuzskog moreuza i hitno ukidanje američke pomorske blokade. Brodovi svijeta, pokrenite motore, neka nafta poteče, poručio je Trump. Američki predsjednik zahvalio je ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu na ulozi u nastojanjima da se okonča sukob sa Iranom. Ministarstvo odbrane Rusije tvrdi da je Kijevsko-Pečerska lavra pogođena raketnim sistemom protivvazdušne odbrane Patriot američke proizvodnje, navodeći da bi jedan od razloga za to moglo da bude slanje Ukrajini tih raketa kojima istekao rok korištenja. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je državna služba za vanredne situacije već ugasila požar na krovu Uspenskog sabornog hrama Kijevsko-Pečarske lavre. Zelenski je naglasio da su ruske snage lansirale 70 raketa i 611 dronova na Ukrajinu tokom noći, uključujući više od 60 raketa na Kijev. Ruske oružane snage napale su objekte ukrajinske odbrambene industrije u Kijevu, Harkovu i Dnjepropetrovsku, ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije. Također je navedeno da su ruske snage pogodile ukrajinske vojne aerodrome i teritorijalne centre za regrutaciju. Iranska prestolnica New Delhi već nedeljama je pod udarom snažnog toplotnog talasa, temperature redovno premašuju 40 stepeni, dok je Indijski meteorološki zavod u utorak zabilježio maksimalnu dnevnu temperaturu od 43,5 stepeni. Mjerena termalnom kamerom na nekim lokacijama pokazala da se temperatura površine penje i do 64 stepena.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Nova ATP lista donijela je manju promjenu kada je riječ o plasmanu Novaka Đokovića. Najtrofejniji teniser svih vremena od ovog ponedjeljka zauzima 8. poziciju na svjetskoj rang listi i dalje nije poznato da li će Đoković do početka Wimbledona odigrati neki pripremni turnir ili egzibicioni meč. Treći Grand Slam sezone počinje 29. jula. Ljubitelji tenisa čekaju njegovu odluku pred odlazak u London. Na najnovijoj ATP listi Novak je na 7. mjestu zamijenio Novaka je na 7. mjestu zamijenio Daniel Medvedev, dok među desetoricom najboljih nije bilo promjena. Vodeći tri pozicije dalje drže Jannik Sinner, Carlos Alcaraz i Aleksandar Zverev. A kada je u pitanju ženski tenis u Srbiji, dalje nema predstavnicu među 100 najboljih igračica svijeta u singlu, ali se zato ističe uspjeh Aleksandre Krunić u dubl konkurenciji. Krunićeva i dalje zauzima visoko 5. mjesto na VTA listi u igri parova, čime ostaje najzapaženija rangirana srpska teniserka na svjetskoj sceni. Kada je riječ o singlu, najbolje plasirana je Lola Radivojević, koja se trenutno nalazi na 150. poziciji, odmah iz iza nje je Teodora Kostović sa na 181. mjestu, dok je Olga Danilović rangirana kao 201. teniserka svijeta. Što se tiče prve tri, i dalje je prva Arina Sabalenka, zatim druga Elena Rybakina i treća je Iga Świątek. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: Trenutno vazduh je dobar u svim gradovima, temperatura u Banja Luci 22 stepena, vazdušni pritisak je 995 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Bijeljini i Prijedoru je 19, u Doboju i Tuzli 21, u Sarajevu 22, u Zenici 24, u Neumu 26, u Trebinju 27, a u Mostaru 28 stepeni. Vrijeme danas promjenjivo nestabilno, ponegdje i povremeno sa pljuskovima, a više sunčanog vremena i bez padavina u Hercegovini. Najviša dnevna temperatura između 20 i 26 u Hercegovini, oko 30 stepeni.
3: Yeah! Oča je bačena. Come on, tada! Big Radio.

0: Tik.
1: Stani, nemoj bacati čep.
2: Zašto?
1: Pa i čep ide u napad za naš klub.
3: Čekaj, kako čep igra?
1: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
1: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš, popi svjetlo.
4: Ali mene sve svrbi.
5: Ona ne prestaje da kašlje i kiše.
6: Ja ne mogu da dišem.
7: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Nije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
8: Elektronska video lutrija je od sada i online.

Dreadlock Holiday, tako se zove ova stvar. Ten CC na prvom programu Big Radio. Ljudi, malo ćemo do novih tehnologija. Prvo idemo do Velike Britanije. U stvari, donosim dvije priče koje savršeno opisuju i tehnološki i psihološki cirkus u kojem živimo. Prvo idemo do Velike Britanije i tamošnji premijer Keir Starmer odlučuje da stvar preseče i najavio nešto radikalno, potpuno zabrana pristupa svim vodećim aplikacijama društvenih mreža za klince mlađe od 16 godina. Čovjek je izašao na konferenciju za medije i rekao sledeće. Kaže, vođenje države je uvijek stvar izbora, a meni je jasno da je potpuna zabrana ispravan izbor. Mislim, katastrofa, ali dobro, ok, shvatili smo poentu. Čovjek kaže ono što svi roditelji vide, ali niko nema petlju da to sprovede. Društvene mreže čine djecu nesrećnim, otvaraju vrata vršnjačkom zlostavljanju, uništavaju im mentalno zdravlje, filuju ih štetnim sadržajima svaki božji dan itd., znate i sami hiljade tih nekih razloga. Starmer je poručio da nema kompromisa kada je u pitanju sreće i bezbednost djece i da će ovo sprovesti bilo kako bilo. Tačka. Čak i tamo gdje zabrana nije opšta, recimo na platformama za video igre, morat će se potpuno onemogućiti komunikacija klinaca sa nepoznatim ljudima. Naravno, svjestan je on da će mali genijalci pokušati da zaobiđu sistem, ali kaže da to nije razlog da odustanu. I njihov cilj je, barem tako kažu, vratiti djeci slobodu, vrijeme i priliku da odrastaju normalno. Pitanje je samo kako će to u praksi izvesti, ali eto, da vidimo. Nije loša ideja da se napokon stane na rep ovim tehnološkim gigantima. A sad kad smo kod toga što nam tehnologija radi od mozga, da se preselimo malo do Južne Koreje. Ovo mi je hit. Tamošnja omladina je izmislila novi trend. Okreću se takozvanim dopaminskim sajtovima. U principu radi se o lažnim online prodavnicama. Pazite sad taj nivo ludila. Psiholozi nam godinama tupe da impulsivna kupovina na sajtovima poput Amazona, Walmarta, Temua na kraju krajeva nema veze sa stvarima koje kupuješ, nego sa samim ritualom i malim hemijskim udarom dopamina u mozak dok biraš i naručuješ. Zato nikad nismo zadovoljni i samo se vraćamo po jaš. Pa Južnokorejci koji žive u jednoj od najdigitalizovanijih zemalja na svijetu, jedva izgovorih ovo, skontali su sistem. Pošto su troškovi života skočili, a reklame te stalo mame da trošiš, oni koriste aplikacije do najsitnijih detalja koje imitiraju pravu kupovinu. Sajt ima sve, stotine proizvoda, recenzije, ocjene, filtere, ti lijepo listaš, ubaciš u korpu, uneseš adresu, klikneš na ruči i tu kreće show. Aplikacija ti prikaže na mapi u realnom vremenu kako kurir prihvata tvoju poručbinu, vozi je prema tvojoj kući, ti to pratiš, raste uzbuđenje, mozak dobije svoj fiks dopamina i na kraju naravno ništa ti ne stiže, niti ti skinu i jedan cent sa kartice. Klinički, čista stimulacija trošenja para. Mladi tamo kažu da je osjećaj identičan pravoj kupovini, a novčanik ostaje pun. I dok na zapadnim sajtovima poput Reddita ljudi pišu da je to čisto gubljenje vremena i da to ovdje nikad neće zaživjeti, stručnjaci kažu, ok, štediš pare, ali i dalje hraniš istu onu zavisnost u glavi i treniraš mozak na loše navike. Pa vi sad skuvajte kafu i razmislite. S jedne strane, Britanci zabranjuju mreže da spase djecu, sa druge strane odrasli ljudi moraju da simuliraju kupovinu lažnih, ne znam, džempera i čarapa da bi mozak izbacio malo hemije koja ih čini srećnim. Lud svijet, ali totalno lud.

sjajni ZZ Top, Concrete and Steel. E sad, kako bi mogli to da povežemo sa sledećom pričom koja će nas povesti na jedno jako interesantno putovanje koje bi se moglo zvati Who Wants to Live Forever? Da, kao ona stara dobra pjesma grupe Queen. Dakle, pričamo o tome šta rade milijarderi kada kupe sve što se kupiti može. Jahte, avione, karte za svemir. Mislim, šta preostaje? Naravno, jedina stvar koju ne mogu jednostavno da plate i da to riješe, a to je starenje. Ljudi iz tehnološke elite su bukvalno objavili rat prirodi, okrenuli su se laboratorijama, biotehnološkim startupovima, a sve u nadi da će hakovati sopstveno tijelo i živjeti vječno. Pazite sad ovo, najpoznatiji zaluđenik u ovoj priči je Brian Johnson. Lik ima 48 godina, prodao je svoju kompaniju za teške milione i sad troši oko 2 miliona dolara godišnje na projekat koji se zove Blueprint. Njegov život izgleda kao vojni režim, stroga dijeta, svi obroci rano ujutru, nula alkohola, nula šećera, tone suplemenata, precizno praćenje sna. Čovjek tretira svoje tijelo kao operativni sistem kojeg treba optimizovati, ali naravno nije stao na tome. Njegova rutina je uključivala terapije kiseonikom, crveno svjetlo i, pazite sad ovo, ubrizgavanje krvne plazme svog 17-godišnjeg sina. Dakle, dobro ste čuli, lik je uzimao krv rođenog djeteta da bi se podmladio. Na kraju su prekinuli s tim jer šokantno nauka je dokazala da metoda ne radi ništa. Danas taj isti Johnson priznaje da su najbolji eliksir mladosti u stvari 8 sati sna, zdrava hrana i redovan trening. Nevjerovatno, dajte čovjeku Nobelovu nagradu za ovo otkriće. Ali nije on jedini da zlo bude veće, kako kaže naš narod. Šef kompanije OpenAI, Sam Altman, uložio je stotine miliona dolara u startup koji se zove Retro Bioscience. Njihov cilj je da pruže zdrav ljudski život, odnosno da ga produže za 10 godina, i to tako što koriste vještačku inteligenciju da natjeraju obične ćelije da se reprogramiraju i ponašaju kao mlađe. Osnivač Amazona, dobro nam znani Jeff Bezos, upumpao je milijarde u kompaniju Altos Labs. Bezos ne priča samo o svojoj rutini, ali masno plaće naučnike da provale kako da vrate ćelije u mlađe stanje i otpornije stanje. Onda imamo Petera Thiela, saosnivača PayPala. Čovjek godinama finansira fundacije koje istražuju izbjegavanje smrti. Njegov plan B je totalno biznis. Kiroprezervacija. To je ona priča gdje te zamrznu nakon smrti u nadi da će te neka buduća tehnologija oživjeti. Lik je uredno registrovan kod organizacije Alcor, koja nudi ledene sanduke. Zamislite taj ego. Prodaš firmu i misliš da si toliko bitan čovječanstvu da te moraju odmrznuti za 200 godina. I na kraju saosnivač Coinbase-a, Brian Armstrong, pokrenuo je startup New Limit. Oni se bave energetskim reprogramiranjem, odnosno pokušavaju da restartuju funkciju starih ćelija na fabrička, mlađa podešavanja. I kad na sve ovo podvučemo crtu, šta nam to govori? Zdrav razum kaže da ovi likovi imaju toliko para da su izgubili dodir sa realnošću. Dok običan čovjek pokušava da sastavi kraj s krajem i plati račune, oni pokušavaju da prevare Boga i biologiju. Ali ako njihovi milioni na kraju pomognu da nauka ipak dođe do lijeka za, recimo, Alzheimerovu bolest ili bolest jetre ili možda neki kancer, neka troše, nemam ništa protiv. Samo se nadam da ih, kad ih zamrznu, niko neće zaboraviti u nekom podrumu ako nestane.

0: Kako vam je piletina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Jest, vrijeme je za nove vijesti. U Mostaru i Nevesinju obilježen je dan nestalih Istočne Hercegovine i 34 godine od progona srpskog naroda iz doline Neretve. U Sabornoj crkvi Svete Trojice u Mostaru služen je pomen, nakon čega su simbolično spuštene ruže sa mosta u rijeku Bunu, gdje je, kako se pretpostavlja, počinjen zločin. Na području Hercegovine porodice tragaju za još 82 tijela nestalih, a u Republici Srpskoj za 1627 osoba. Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su istorijski mirovni sporazum o trajnom prekidu svih vojnih operacija, uključujući i frontove u Libanu. Ovo je potvrdio pakistanski premijer Shehbaz Sharif. On je naveo da će zvanična ceremonija potpisivanja biti održana 19. juna u Švajcarskoj. Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je na svojoj društvenoj mreži Truth Social da je mirovni sporazum sa Iranom u potpunosti završen. Odmah je naredio potpuno i besplatno otvaranje strateški važnog Ormuskog moreuza i hitno ukidanje američke pomorske blokade. Američki predsjednik zahvalio je ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu na ulozi u nastojanjima da se okonča sukob sa Iranom. Pregovori sa Ukrajinom o pristupanju Europskoj uniji bit će obustavljeni ukoliko ona ne ispuni sporazum sa Mađarskom o vraćanju prava mađarskoj nacionalnoj manjini u Zakarpatiju, izjavila je Anita Orban, ministar spoljnih poslova Mađarske, po dolasku na sastanak ministara spoljnih poslova Europske unije u Luksemburgu. Ministarstvo odbrane Rusije tvrdi da je kijevsko-pečarska Lavra pogođena raketnim sistemom protivvazdušne odbrane Patriot američke proizvodnje, navodeći da bi jedan od razloga za to moglo da bude slanje Ukrajini tih raketa kojima istekao rok trajanja. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je državna služba za vanredne situacije već ugasila požar na krovu Uspenskog sabornog krama Kijevo-Pečarske Lavre, a Zelenski je također naglasio da su ruske snage lansirale 70 raketa i 611 dronova na Ukrajinu tokom noći, uključujući više od 60 raketa na Kijev. Ruske oružane snage napale su objekte ukrajinske odbrambene industrije u Kijevu, Harkovu i Dnjepropetrovsku, ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije. Također je navedeno da su ruske snage pogodile ukrajinske vojne aerodrome i teritorijalne centre za regrutaciju. Napad ukrajinskih oružanih snaga na muzej Panoramu odbrana Sevastopolja predstavlja dodatnu potvrdu da će nacizam uvijek biti neprijatelj kulture i ljudske civilizacije. Ovo je izjavio direktor spoljne obavještajne službe Rusije i predsjednik Ruskog istorijskog društva Sergej Nariškin. Marius Borg Hojbi, sin norveške princeze, osuđen je na 4 godine zatvora nakon što je proglašen krivim za više krivičnih djela, uključujući dvije tačke optužnice za silovanje. Također mu je izrečena dvogodišnja zabrana prilaska jednoj od žrtava. Tužilaštvo je u ovom procesu tražilo 7-godišnju zatvorsku kaznu. Među 40 krivičnih djela za koja je Hojbi bio optužen, nalazile su se 4 optužbe za silovanje i napad, više kršenja zabrane prilaska, kao i krivična djela povezana sa drogom i vožnjom.

Wolf Mother, koliko ste uspjeli da čujete, i Woman, prvi program Pink Radija. O, kako je ovo, kako je ovo loše bilo, ali dobro, evo, popravit ćemo se. Znate, uglavnom da u ovom terminu se malo bavimo prvo rođendanima, onda interesantnim stvarima koje su se desile na današnji dan kroz istoriju muzike. Pa ajde da krenemo redom. Krenimo od čovjeka koji se rodio na današnji dan 1937. Waylon Jennings. Ako ne znate ko je on, to je onaj lik koji je zajedno sa William Nelsonom uzeo onaj uštogljeni ulickani country iz Nashvilla, pogledao one likove u odijelima i kravatama i rekao: znate šta, ajte vi dođe vola, mi ćemo sada uradimo ovo na svoj način. I tako, tako je nastao Outlaw Country. Čist bunt i jedna provjerena istorijska činjenica koju malo ljudi povezuje. Waylon je 1959. godine svirao bas za Buddy'a Holly'a. One noći kada je Buddy Holly poginuo u onoj čuvenoj avionskoj nesreći, Waylon je trebalo da bude u tom avionu. Ustupio je svoje mjesto ortaku koji je bio bolestan i to se zove sudbina. Čovjek je preživio da bi promijenio istoriju muzike. A onda 1941. godine, kada se rodio Harry Nilsson, malo je zemlja poskočila. E sad, zašto ovo kažem? Ovaj lik je moj heroj. Zato što je postao svjetska megazvijezda, pokupio Grammy-e, snimio albume poput Nilsson Schmittelson, pokorio top liste sa stvarima kao što su Without You i Everybody's Talking, ali pazite sad ovo, čovjek skoro nikada nije održavao redovne turneje, niti velike javne koncerte. Dakle, čovjek je mrzio nastupe uživo i sad zamislite taj nivo opuštenosti. Danas ne možeš da prodaš album ako se ne skineš u veš i ne skačeš po bini, ali Harry Nilsson je samo sjedio u studiju, eksperimentisao sa vokalom, pio sa Johnom Lennonom i prodavao milione ploča samo na račun čistog, surovog talenta. To je umjetnik. Idemo dalje. Evropa, 1943. godine, rodio se Jean-Philippe Sommet. Naravno, niko ga ne zna pod tim imenom, nego kao Johnny'a Holiday'a, odnosno francuskog Elvisa. Amerikanci i Britanci često misle da su oni izmislili rock'n'roll i da niko drugi ne postoji. Međutim, ovaj lik je van engleskog govornog područja prodao preko 110 miliona albuma. Čovjek je za Francuze bio mitsko biće. Bukvalno je uzeo američku kulturu, prodao je na sebi svojstven način, tako što je dodao onaj evropski šarm, ljubav prema brzini, opasnosti, motorima, punio stadione 55 godina i kada je umro 2017. godine, Pariz je praktično stao. 4 godine poslije njega, dakle 1947. rađa se, sada će dame reći, jao divno, Demis Roussos, grčka ikona. Prvo je sa grupom Aphrodite's Child pravio ozbiljan, genijalan, progresivan rock, što većina ljudi kod nas zaboravlja, jer ga pamte samo po onim kasnijim solo šlagarima i sličnim stvarima, ali čovjek je prodao preko 60 miliona ploča. Imao je onaj specifičan, onaj prepoznatljiv vokal koji ne možeš da pomiješaš ni sa čim na svijetu. I kad smo već kod progresivnog roka, 1951. godine rođen je Steve Walsh, odnosno Steven Walsh, kako god hoćete, frontman i glas američke grupe Kansas. Ako ste ikad u životu vozili auto i pojačali radio do daske, sigurno je barem u jednom slučaju bila ona pjesma Carry On My Wayward Son ili Dust in the Wind. Čovjek je imao vokalni raspon koji je prekosio zakonima i fizike i hemije, držao je taj bend na leđima decenijama, sve dok se nije povukao 2014. godine bez ikakvog foliranja. Dakle, čista energija. I za sam kraj, da potpuno promijenimo ritam, 1969. godine rađa se O'Shea Jackson, ljudima poznati kao Ice Cube. Kakva glava. Čovjek je sa grupom NWA i albumom Straight Out of Compton bukvalno izmislio, popularizovao gangsta rap bez filtera, bez onih uljepšavanja, mašnica, situacije na ulici onakve kakve jesu. Ali fora sa Cubom je što on nije samo momak iz kraja koji zna da rimuje, lik je nevjerovatno pametan i biznismen i autor. Njegovi solo albumi sa početka 90-ih bili su brutalna politička i društvena kritika Amerike. I šta radi čovjek
nakon što napiše najopasnije rap trake u istoriji, uđe u kuću slavnih rock'n'rolla, ode u Hollywood, napiše scenarij, producira filmove, snima porodične komedije i to radi uspješno. I to se zove naplata truda. Pojente priče, svi ovi ljudi od Waylona do Ice Cube-a imali su jednu zajedničku stvar. Boljelo ih je uvo za pravila, radili su ono što osjećaju, imali petlju i zato ih slušamo i dan danas. Molim lijepo. Sad možemo fino da krenemo od Waylona Jenningsa i I'm a Rambling Man.

0: emisiju.
1: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
0: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
1: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
0: Izaberi Savršen par.
1: Move, TV po tvom.
2: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
3: Gdje se spajaju Una i Krušnica, tamo gdje drumovi donose slobodu. Motoklub Fenix te zove na 14. motoskup u Bosanskoj Krupi. Svi bajkeri, ljubitelji dvotočkaša i dobre energije, grad na dvije rijeke vas čeka. Spremite se za vikend ispunjen vrhunskom muzikom, kampovanjem, pod zvijezdama i druženjem koje se ne zaboravlja. 19. juna vas zabavlja Rock Band Start, Počko and New Primitives. 20. juna Grupa Retro i Generacija 5. Ulaz besplatan. Pokreni mašinu, osjeti slobodu. 14. motoskup. Motoklub Fenix. Vidimo se u Bosanskoj Krupi.

0: that kind of shit you can't sweep up under no rug, you know.
1: Niggas with attitudes, NWA, straight out of Compton. Naravno zbog Ice Cube-a, koga drugog. Nego, interesantan je ovaj 15. jun kada se pogleda istorija muzike. Neke velike stvari su se desile zato što je neko ili bio potpuno lud ili je odbio da sluša korporativne genijalce u dijelima. 1958. godina, tamo prvo idemo, Velika Britanija, emitovana je prva tinejdžerska TV emisija posvećena isključivo muzici, zvala se Oh Boy. Prije toga TV je bila rezervisana samo za ozbiljne likove u sakojima koji ti objašnjavaju kako da sadiš kupus. I onda se pojavi ovaj show, dovede Cliffa Richarda i Martija Wilda i klinci bukvalno polude. To je bio prvi dokaz televizijama da omladina ima svoj keš i da želi svoju muziku prosto i jednostavno. 4 godine kasnije, 1962. u Beogradu premijerno prikazan film reditelja Save Mrmka Zvižduk u 8. Pazite sad, to je bio naš prvi klasični komercijalni instant film. Šta to znači? Producenti su vidjeli da Đorđe Marjanović puni dvorane i da je pjesma Darka Kraljića Konekad u 8 apsolutni mega hit, pa su rekli ajde sad na brzinu da snimimo film oko nove pjesme, ljudi će kupovati karte kao blesavi. I upalilo je. Đorđe u filmu igrao samog sebe, mladog pjevača koji pokušava da uspije, čist marketing, ali je upalilo jer je Đorđe imao harizmu kakva se rijetko rađa. I sad selidba u Ameriku s 63. godine, na prvom mjestu američke top liste završava pjesma Sukiyaki, koju izvodi niko drugi nego Kyu Sakamoto. Prva japanska pjesma ikada na broju 1 u Americi. Pazite sad kakav je tu apsurd. Pjesma je prodata u preko 13 miliona primjeraka. Amerikanci su otkidali na nju misleći da je to neka slatka romantična balada, a tekstopisac Rokusuke je stihove napisao dok se vraćao kući sa studentskih demonstracija na kojima je protestovao protiv prisustva američke vojske u Japanu. Lik je bukvalno napisao pjesmu o tugama i o buntu protiv Amerike, a onda im je prodao sve to u 13 miliona primjeraka. To je vrhunski biznis. Nažalost, Sakamoto je poginuo 85. u onoj stravičnoj nesreći Japan Airlinesa. Idemo sad na moju omiljenu temu, korporativni strah. 15. jun 1966. Izdavačka kuća Capitol Records povlači novi album Beatlesa pod nazivom Yesterday and Today. Zašto? Zato što su momci na omot stavili fotku gdje poziraju u mesarskim uniformama okruženi komadima sirovog mesa i rasparčanim lutkama. Htjeli su da pošalju, barem tako kažu, umjetničku poruku o tome kako ih slava komada i kako se raspadaju, ali šefovi u odjelima su se uplašili i rekli da je to odvratno i povukli 60.000 već odštampanih ploča. Šta se desilo? Naravno, ono što su povukli danas vrijedi pravo bogatstvo. Prije 10 godina jedan originalni primjerak sa tim mesarskim omotom prodat je na aukciji za $125.000. Živio rock'n'roll. I kad smo kod albuma koji mijenjaju svijet, na današnji dan 79. grupa Joy Division objavljuje debi album Unknown Pleasures. Ako niste znali, onaj čuveni omot sa bijelim impulsima pulsara na crnoj pozadini, danas ga bukvalno nose na majicama likovi koje blage veze nemaju ko je Ian Curtis, niti su ikad čuli jednu njihovu stvar. E sad, jedna stvar na koju moramo biti ponosni, godine 1985. na Marakani u Beogradu održani koncert U-Rock Misija, skoro mjesec dana prije nego što je Bob Geldof uopšte uspio da organizuje onaj čuveni Live Aid u Londonu i Filadelfiji. Naši rockeri su se skupili, napravili 8-časovni koncert, skupili $170.000 za gladne u Africi, a Bajaga, Slađana, Kerber, Tomci, ekipa snimili su pjesmu Za milion godina. Taj naš spot je prikazan na video zidu na samom Wembleyu tokom Live Aida. Nismo dakle zaostajali za svijetom ni sekunde, naprotiv, bili smo brži. I za kraj, tri bizarne činjenice vezane za današnji dan. 1989. izlazi Bleach, debitanski album Nirvane. Kurt Cobain i ekipa snimili su ga za nešto sitno para. Prodao se prvo u samo 30.000 primjeraka, ali kada je dvije godine kasnije eksplodirao Nevermind, ljudi su se vratili ovom albumu i kupili ga u preko 4 miliona kopija. Čist dokaz da se dobar, prljavi grunge ne može sakriti. Godine 1994. Disney izbacuje Kralja lavova, soundtrack dolazi do dijamantskog tiraža, preko 10 miliona prodatih ploča, sve ključne pjesme poput Hakuna Matata napisao je ko drugi nego Elton John, ali ovog puta bez svog stalnog partnera Bernija Topina. Tekstova radio Tim Rice i to je lik koji je napisao Jesus Christ Superstar, zato je to izvučalo onako epski. I na današnji dan pamtit ćemo dvije legende. 96. godine napustila nas je Ella Fitzgerald, prva dama džeza, karijera od 57 godina, 13 gremija, glas koji je bio savršeniji od bilo kakvog instrumenta. A 99. godine Carlos Santana nakon 7 godina pauze objavljuje album Supernatural sa onim hitom Smooth i praktično objašnjava nove generacije klinaca kako se u stvari svira gitara, usput pokupivši 9 gremija za jedno veče. Naravoučenije, kreirajte nešto svoje i ne slušajte nikoga ko vam govori da to ne može da prođe. Hoćemo malo do Đorđe Marjanovića, Zvižduk u 8.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: vreme za nove vijesti. Predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević reagovao je na saopštenje Ministarstva spoljnih poslova Crne Gore koje je odbacilo ocjene predsjednika Srbije Aleksandra Vučića o hibridnom ratu protiv Srbije i ulozi pojedinih medija iz Crne Gore tokom obojene revolucije u Srbiji. Knežević je poručio da se iz Podgorice o dobrosusjedskim odnosima govori tek nakon što je Crna Gora priznala takozvano Kosovo, više puta glasala protiv Srbije u međunarodnim forumima i, kako je naveo, godinama imala problem sa djelovanjem kriminalnih klanova čiji su pipci bili usmjereni i ka Srbiji. Nismo srećni što vidimo da je Srbija prvi put u istoriji učestvovala u vježbama NATO-a, izjavio je Sergej Nariškin, direktor spoljne obavještajne službe Rusije. U maju su Srbija i NATO sproveli svoju prvu zajedničku taktičku pokaznu vježbu u kojoj je učestvovalo oko 600 vojnika. Austrija je produžila granične kontrole sa susjednim zemljama za još 3 mjeseca i Beč će sprovesti graničnu bezbjednost sa prilagođenim mjerama u pograničnom području. Austrija je uvela privremene granične kontrole sa Slovenijom i Mađarskom 2015. godine na vrhuncu izbjegličke krize, a od tada ih produžava svakih 6 mjeseci. Od jeseni 2023. godine sprovodi granične kontrole na graničnim prelazima i sa Češkom i Slovačkom. Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su istorijski mirovni sporazum o trajnom prekidu svih vojnih operacija, uključujući i frontove u Libanu. Ovo je potvrdio pakistanski premijer Shehbaz Sharif. On je naveo da će zvanična ceremonija potpisivanja biti održana 19. juna u Švajcarskoj. A američki predsjednik Donald Trump potvrdio je na svojoj društvenoj mreži Truth Social da je mirovni sporazum sa Iranom u potpunosti završen. On je odmah naredio potpuno i besplatno otvaranje strateški važnog Ormuzskog moreuza i hitno ukidanje američke pomorske blokade. Američki predsjednik zahvalio je ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu na ulozi u nastojanjima da se okonča sukob sa Iranom. Ministarstvo odbrane Rusije tvrdi da je Kijevo-Pečarska lavra pogođena raketnim sistemom protivvazdušne odbrane Patriot američke proizvodnje, navodeći da bi jedan od razloga za to moglo da bude slanje Ukrajini tih raketa kojima je istekao rok trajanja. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski naglasio je da su ruske snage lansirale 70 raketa i 611 dronova na Ukrajinu tokom noći, uključujući više od 60 raketa na Kijev. Ruske oružane snage napale su objekte ukrajinske odbrambene industrije u Kijevu, Harkovu i Dnjepropetrovsku, ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije. Također je navedeno da su ruske snage pogodile ukrajinske vojne aerodrome i teritorijalne centre za regrutaciju. Filipine je danas pogodio zemljotres jačine 6,2 stepena po Richterovoj skali. Za sada nema izvještaja o povrijeđenima niti o materijalnoj šteti. Nije izdato upozorenje na opasnost od tsunamija.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Bivši trener Crvene zvezde Saša Obradović novi je šef stručnog štaba u Hapoelu iz Jerusalima. Ovo je potvrdio klub na društvenim mrežama. Iako su aktuelni NBA šampioni, New York Knicksi ne ulaze u novu sezonu kao prvi favoriti za osvajanje titule. Kladionice širom Sjedinjenih Država trenutno vide čak 3 ekipe ispred šampiona u trci za trofej 2027. Prema kvotama Draft Kingsa, Knicksi imaju kvotu 7,5 za odbranu titule, dok su ispred njih San Antonio Spurs sa 3,5, Oklahoma City Thunder 3,6 i Boston Celtics 6,5. Drugi krug kandidata za šampionski prsten predvode Indiana Pacersi i Denver Nuggetsi Nikole Jokića, kojima se daju identične šanse sa kvotom 29. A onda na samom dnu liste favorita nalaze se Sacramento Kingsi, kojima kladionice daju najmanje šanse za osvajanje NBA titule. Njihova kvota trenutno iznosi čak 1001. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block, Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život.
3: 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je dobar u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci je 20 stepeni, dakle bilježi blagi pad. Vazdušni pritisak je 995 milibara. Duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Bijeljini i Prijedoru 20, u Doboju 21, u Tuzli 22, u Sarajevu i Zenici 25, u Neumu 27, u Trebinju 28, a u Mostaru 31 stepen. Vrijeme danas promjenjivo, nestabilno, sa lokalnim pljuskovima širom zemlje, više sunčanog vremena i bez padavina u Hercegovini. Najviša dnevna temperatura između 20 i 26, u Hercegovini oko 31 stepen.

Kombinacija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170. Elektronska video lutrija je od sada i online.

0: Stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KM po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.

simpatično, except balls to the wall. Sada što ovo može da znači, vi zaključite, odnosno izvucite svoj zaključak, a ja ću da vas odvedem do jedne priče, i to zaslužene priče, kada je Tommy Iommi u pitanju. Čovjek je legenda gitare i osnivač grupe Black Sabbath i zvanično je konačno odlikovan titulom Member of the Order of the British Empire u okviru kraljevskih rođendanskih priznanja. Čovjek koji ima 78 godina dobio je ovu prestižnu nagradu za svoj ogroman doprinos muzici, ali i za humanitarni rad. Sam Iommi je rekao da je ovo za njega nevjerovatna čast, da je muzika njegov život i da je privilegija raditi ono što voliš i gledati kako to povezuje kompletnog tebe sa ljudima širom planete i ljude međusobno. Da budemo realni na sekundu, za sve nas koji volimo gitarski zvuk, Tommy Iommi nije samo tamo neki lik sa odlikovanjem i sa gitarom. Čovjek je bukvalno kum heavy metala. On je davne 68. godine, čini mi se, u Birminghamu osnovao Black Sabbath zajedno sa Billom Wardom i basistom Geezerom Butlerom i neponovljivim, naravno, Ozzyom Osbornom, koji nas je nažalost napustio prerano. Ti momci su izmislili cijeli jedan žanr, stvorili rifove na kojima su odrastale i odrastaju generacije i zauvijek promijenili istoriju muzike. Ali ono što ovu priču čini još većom i zbog čega je dobio ovo priznanje jeste njegova ljudska strana, nakon što mu je 2012. godine dijagnostifikovan limfom. Iommi nije sjedio i očajavao, pobjedio je bolest, postao žestoki borac i zagovornik podrške pacijentima oboljelim od kancera. Pored toga, godinama se bavi humanitarnim aktivnostima i prikupljanjem pomoći za oblasti pogođene prirodnim katastrofama širom svijeta. Ova titula koju britanski monarh dodjeljuje za izuzetne zasluge došla je kao šlag na tortu, i to samo mjesec dana nakon što je u svom rodnom Birminghamu dobio nagradu gradonačelnika. Čak je i gradsko vijeće Birminghama priznalo da je heavy metal postao trajni dio kulturnog identiteta tog grada upravo zahvaljujući njemu, odnosno njima. Dakle, britanski dvor je napokon uradio nešto pametno. Zvanično su priznali ono što mi znamo već decenijama. Kralj je pružio ruku kumu heavy metala i rekao svaka ti čast. Čestitke Toniju, a mi u to ime odmah puštamo jedan opasan riff da zagrijemo ove zvučnike kako dolikuje Warpigs.

Jimi Hendrix i All Along the Watchtower. Sad mi nešto pade na pamet. Šta bi bilo da je moglo da se sastanu, recimo, Jimi Hendrix i naš točak? Šta bi se desilo? Zašto spomenuh točka? Legendarna grupa Smak vraća se na veliku scenu. Zapišite sebi ovaj datum, 16. decembar ove godine, dakle 2026. Mjesto dešavanja Beogradska arena. Cijeli ovaj spektakl nosi potpuno opravdan i simboličan naziv Smak susret generacija. Pazite, ovo nije samo tamo neki obični komercijalni koncert gdje bend izađe da odradi tezgu, uzme pare i ode kući. Ovo je istorijski događaj. Govorimo o bendu koji već više od 5 decenija drži lekciju iz muzičke pismenosti na ovim prostorima. Njihova muzika je preživjela apsolutno sve moguće sisteme, ratove, promjene formata sa kasetama sa kaseta na streaming servise i ostala netaknuta. Svi se još uvijek sjećamo onog čuvenog emotivnog ludila u areni 2012. godine, pa onda onog ogromnog koncerta na Ušću 2015. To su bili trenuci kada je svima postalo jasno da Smak nije samo bend, nego institucija, spomenik domaće rock scene. A sad imamo priliku, novu priliku da čujemo te bezvremenske rifove u punom sjaju. Zašto se koncert zove Susret generacija? Zato što je to bukvalno zdravorazumski poziv svim roditeljima, pa čak i djedovima i bakama. Uzmite pod ruku svoju djecu i unuke, odvedite ih na jedno veče u čisto savršenstvo, odvojite ih od onih glupih telefona i dopaminskih aplikacija, odvedite ih da vidite šta znači kada čovjek uživo sopstvenim prstima i dušom stvara magiju na bini. Njihove pjesme znamo da su obilježile živote mnogih nas, a eto, ovo je idealna prilika da mlađe generacije shvate u stvari kako zvuči vrhunska muzika koja nema rok trajanja. Dakle, decembar jeste daleko, ali karte za ovakve stvari nestaju u sekundi. Razmislite o ovome, obezbijedite svoje mjesto na vrijeme i pripremite se za veče koje će se pamtiti, pa sigurno godinama.

Kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Kako vam je ćuretina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

evo nas u novom pregledu vijesti. Veliki požar izbio je na području Mostara na Buni, a još uvijek nije stavljen pod kontrolu, niti je utvrđen njegov uzrok. Vatrena stihija prijeti blokadom magistralnog puta Mostar-Sarajevo, dok je cijelo područje prekriveno gustim dimom. Više informacija o uzroku požara bit će poznato nakon završetka vatrogasne intervencije. Turski avioni sastava ratnog vazduhoplovstva u okviru otvorenog neba imat će posmatrački let iznad Bosne i Hercegovine, a kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane BiH, preleti će biti početi danas i trajaće do 19. juna. Naglašeno je da nema razloga za uznemirenost javnosti. Teheran je u okviru sporazuma sa Sjedinjenim Državama ubacio odredbu o naplati pomorskih usluga u Ormuskom Moreuzu neposredno prije nego što je objavljen. Ovo prenosi novinska agencija Fars, pozivajući se na neimenovani obavještajni izvor. Dodaje se da upotreba termina pomorske usluge znači da su Sjedinjene Države prihvatile da će Iranu biti isplaćene određene naknade. Do sada nije bilo zvaničnog komentara iz Vašingtona o mogućim naknadama. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump je ranije tvrdio da sporazum garantuje da će Ormuski Moreus biti trajno besplatan. Pakistan je saopštio da će prisustvovati i nadgledati zvaničnu ceremoniju potpisivanja sporazuma između Sjedinjenih Država i Irana, koja bi trebalo da bude održana u petak u Ženevi. Cijene nafte pale su na najniži nivo u posljednja tri mjeseca. Cijena nafte tipa Brent, koja predstavlja globalni reper, pala je za 4,9% na 83 dolara i 5 centa po barelu. Iran zahtjeva da Izrael u potpunosti obustavi vojne operacije u Libanu, ovo je poručio ministar spoljnih poslova Irana Abbas Arakči. Vlasti na jugu Libana upozorile su raseljeno stanovništvo da ne žuri sa povratkom kućama uprkos postignutom dogovoru Sjedinjenih Država i Irana. Izraelski ministar odbrane Izrael Katz izjavio je da se Izrael neće povući sa juga Libana, a izraelski ministar za nacionalnu bezbjednost Itamar Ben-Gvir poručio je da sporazum ne obavezuje Izrael i da njegova zemlja nije strana u tom dogovoru. Ministarstvo odbrane Rusije tvrdi da je Kijevo-Pečarska lavra pogođena raketnim sistemom protiv vazdušne odbrane Patriot američke proizvodnje, navodeći da bi jedan od razloga za to mogao da bude slanje Ukrajini tih raketa kojima je istekao rok trajanja. Broj žrtava masovnog ruskog napada na Kijev porastao je na 5, dok je 35 osoba povrijeđeno. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski naglasio je da su ruske snage lansirale 70 raketa i 611 dronova na Ukrajinu tokom noći, uključujući više od 60 raketa na Kijev.

0: današnji dan donosi nam izuzetno bogat i uzbudljiv program. Na teren izlaze svjetske sile poput Španije i Belgije, kao i južnoamerički gigant Urugvaj. Od 18 časova u Atlanti sastaju se u okviru grupe H, Španija i Zelenorska ostrva. U Sjetlu od 21 čas grupa G, Belgija i Egipat. A u ponoć u Majamiju sastaće se Saudijska Arabija i Urugvaj, dok će u 3 časa poslije ponoći u Los Angelesu snage u okviru grupe G odmjeriti Iran i Novi Zeland. Kapiten reprezentacije Holandije i defanzivac Liverpoola Virgil van Dijk javno iznio nezadovoljstvo zbog pauza za hidrataciju koje se uvode tokom utakmica na velikim turnirima. Iskusni štoper poručio je da mu se takve pauze ne dopadaju, posebno sa aspekta gledanja utakmica na televiziji, i istakao da se njihova primjena mora procjenjivati od slučaja do slučaja. Ipak, kako je naglasio, razumije njihovu svrhu u ekstremnim uslovima. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Vazduh je dobar u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci je 21 stepen, vazdušni pritisak 995 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Bijeljini 19, zatim u Prijedoru 20, u Doboju 21, u Tuzli 22, u Zenici 24, u Sarajevu 26, u Neumu 27, u Trebinju 28, a u Mostaru 32 stepena. Vrijeme danas do kraja dana promjenjivo, nestabilno sa lokalnim pljuskovima širom zemlje, više sunčanog vremena bez padavina u Hercegovini. Vrijeme sutra, utorak 16. jun, zadržat će se promjenjivo i nestabilno vrijeme tokom dana sa lokalnim pljuskovima. Najniža jutarnja temperatura između 9 i 18, a najviša dnevna između 23 i 31 stepen.

0: svjetsko fudbalsko prvenstvo.
1: We are ready.
0: Kanada, Sjedinjene Američke Države i Meksiko od 11. juna do 19. jula.
2: Imamo opasan fudbalski meni za danas, ali imamo i nevjerovatne gluposti van terena o kojima jutros bruji cijela planeta. Ajmo prvo onu lijepo na fudbal. Danas se nastavljaju uzbuđenja na mundijalu, a program otvara moćna Španija večeras od 18 časova. Aktualni prvaci Europe kreću u pohod na svjetsku titulu utakmicom protiv zelenortskih ostrva u okviru grupe H. Na papiru ovaj duel u Atlanti je klasičan sudar Davida i Golijata s jedne strane mašinerije i jedan od glavnih favorita za titulu, a sa druge apsolutni debitant na prvenstvu. Mnogo više prave borbe nas čeka u 9 uveče po našem vremenu, odnosno 21, kada se u Sijetlu u okviru grupe G sastaju Belgija i Egipat. Belgijanci, deveta reprezentacija svijeta i važe za favorita, a na turnir su stigli bez jednog poraza u kvalifikacijama uz čak 29 postignutih golova. Međutim, Egipat nije ekipa koja se lako prepada, tako da nas tu čeka ozbiljan spektakl. Tačno u ponoć igra se meč između Saudijske Arabije i Urugvaja, dok nas u kasnoj noći, tačnije u 3 ujutru po našem vremenu, čeka duel Irana i Novog Zelanda. Više će se pratiti stvari sa strane, odnosno dešavanje sa strane, nego kompletna utakmica, ali dobro, pripremite kokice i kofein, bit će ovo duga noć. E sad da pređemo na onaj dio šta je ljudima u glavi. Prvo, Međunarodna fudbalska federacija navodno je pokrenula hitnu istragu protiv jednog sudije. Tokom utakmice na snimku iz VAR sobe lik je napravio pokret rukom koji se povezuje sa onom bolesnom ideologijom o nadmoćnosti bijele rase. Sad zamislite da si sudija na mundijalu, gledaju te milioni, tehnologija te snima iz svakog mogućeg ugla, ti koristiš VAR sobu da glumiš nekog rasističkog aktivistu, kakav idiotluk, ali dobro. Nadam se da će biti kažnjen ako je to u pitanju. Međutim, pobjednik dana, tačnije gubitnik dana, dolazi nam iz Meksika. Čovjek se zove Ulises Bernal i do prije 3 dana bio je ugledni predsjednik jednog inženjerskog udruženja. Ključna riječ bio. Njegova reprezentacija Meksiko igrala je utakmicu protiv Južne Koreje i znamo kako je sve to izgledalo i šta radi naš inženjer Bernal. Njemu proradi onaj najprizemniji primitivni refleks, uleći u kadar jedne južnokorejske influencerke koja je snimala video na tribinama i pred njenom kamerom prstima razloči slepočnice imitirajući kosoke ljude. Rezultat video postaje viralan, vidi ga preko 9 miliona ljudi za tren oka, a Bernal u roku od odmah dobija otkaz i biva smijenjen sa funkcije po hitnom postupku. Čovjek je bukvalno spalio svoju karijeru, ugled i posao zbog 5 sekundi čistog rasističkog bezobrazluka pred kamerom. Zdrav razum ti kaže, ako si već otišao na svjetsko prvenstvo, brati mili, navijaš, navijaj, popi pivo, tuguj ako tvoje izgube, ali nemoj da si toliko glup da ponižavaš druge i uništavaš sopstveni život. Zato, narode, uživajte u fudbalu večeras, navijajte strastveno, ali gospodski, ostavite primitivizam tamo gdje mu je mjesto, a to je u prošlosti.

0: Supernova.
1: Gdje se spajaju Una i Krušnica, tamo gdje drumovi donose slobodu. Motoklub Fenix te zove na 14. motoskup u Bosanskoj Krupi. Svi bajkeri, ljubitelji dvotočkaša i dobre energije, grad na dvije rijeke vas čeka. Spremite se za vikend ispunjen vrhunskom muzikom, kampovanjem, pod zvijezdama i druženjem koje se ne zaboravlja. 19. juna vas zabavlja Rock Band Start, Očko and New Primitives. 20. juna, grupa Retro i Generacija 5. Ulaz besplatan. Pokreni mašinu, osjeti slobodu. 14. motoskup. Motoklub Fenix. Vidimo se u Bosanskoj Krupi.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Evo nas sad u onom dijelu kada moramo da pogledamo u nebo i da provalimo šta nas čeka narednih dana, jer ovo što se dešava napolje je klasična šizofrenija od vremena. Dakle, ovog ponedjeljka imamo sve na meniju, vrijeme je promjenjivo, totalno nestabilno, sa lokalnim pljuskovima koji vrebaju širom zemlje. Dakle, standardna priča, pogledaš kroz prozor, sunce sija, kreneš napolje u majici, a onda te iza ugla sastavi potop kao da se nebo otvara. Jedini koji su danas sigurni i obezbijedili svoju stabilnost su ljudi u Hercegovini, tamo je više sunčanog vremena i na njihovu sreću prolaze bez padavina. Trenutno stanje snaga kada su temperature u pitanju na terenu izgleda ovako: 21 je u Banja Luci, vazdušni pritisak 995 milibara i vjetar je sjeveroistočnog pravca 1 metar u sekundi. U Bijeljini je trenutno 19, Prijedor mjeri 20, Doboj 21, Tuzla 22, Zenica 24, 26 je u Sarajevu, u Neumu samo stepen više 27, a opet stepen više Trebinje sa 28 stepeni. Trenutno na najvišoj koti je Mostar sa 32 stepena. E sad, ako ste se ponadali da će sutra, dakle utorak, biti nešto bolje, zaboravite, zadržava se potpuno isti ovaj scenario, bit će promjenjivo, nestabilno, tokom dana opet možete očekivati lokalne pljuskove. Jutarnje temperature će se kretati od 9 do 18 stepeni, dok će najviša dnevna ići od 23 do prilično sparnih 31 stepen. Znači, idealno vrijeme da pokisnete dok se znojite. Nemojte nigdje kretati bez kišobrana i nemojte reći da vas nismo upozorili. Da se uključimo malo sa optimizmom za sredinu sedmice. Od srijede 17. juna napokon se vraća sunce u atmosferu. Čeka nas pun sunca, visoke temperature uz umjerenu oblačnost. Tek toliko da nas ne spali odmah na prvu kad izađemo napolje. Jutarnje temperature od 10 do 15 stepeni na jugu u Hercegovini do 18, maksimalna dnevna skače na ozbiljnih 26 do 33 stepena. U četvrtak 18. juna nastavljamo u istom ritmu, sunčano, toplo, savršeno ljetno vrijeme uz blagu oblačnost. Jutro će biti malo toplije, između 11 i 19 stepeni, dok će preko dana pržiti do čak 32 stepena. Dakle, ljudi, plan je sledeći: preživite nekako ovaj ponedjeljak i sutrašnji dan, igrajte žmirke malo sa pljuskovima, od srijede slobodno planirajte kafu u bašti i uživanje na suncu.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

Broken Heart. Pa nadam se da nije danas bilo slomljenih srdašaca. Stigli smo, ljudi, do samog kraja. Barem što se mene tiče, ja sam svoje odradila, spuštam mikrofon, bježim glavom bez obzira, dok me šef nije vidio i osjetio da ima samo još jednu sitnicu za mene. Šalim se, naravno. Sad nastupa onaj prelazni period smjene gdje se vidi ko je ko. Neko od vas srećnika će morati da ostane ovdje da završe šta imaju, počiste ovaj kreativni nered koji smo napravili danas. Provjere štekere, ugase svjetla i glume obezbjeđenje. A za sve nas ostale vrijeme je da se zaputimo put lokacija na kojima u potpuno miru i tišini možemo kontemplirati o svemu ovom o čemu smo danas pričali, ili još bolje, zdravorazumski otići negdje, skinuti sa sebe sve ono što se poslom i šefom zove i resetovati mozak na fabrička podešavanja bez onih lažnih aplikacija za dopamin o kojima smo danas pričali. Samo čisto uživanje. Ljudi, budite mi dobro, i što je još važnije, budite dobri jedni prema drugima, pogotovo na putevima, bez grupiranja, bez dokazivanja ega. Ja se odjavljujem, ostavljam vas u sigurnim rukama. Dalibor Dado Dejanović je sve to fino spakovao. Biće tu zaista hitova i domaćih i stranih, tako da koji su u pitanju, to ćete morati sami da otkrijete, da vam ne otkrivam ja baš sve, jel tako? Mi se čujemo ponovo sutra na istom mjestu u 8:30, pa ćemo vidjeti na koju ćemo i kakvu stranu.

0: Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo energetski napitak Fast 250 ml 0,85, Labne namaz 200 grama 2,70, hrana za pse Bingo 1,24 kg 2,35, Čoko keksići Štark 220 grama senzacionalnih Marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Stani, nemoj bacati čep.
2: Zašto?
1: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
1: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo nektara, čep igra za pobjedu.
1: Tako je.
3: Otvori nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.
4: Robot je za vas pripremio novu katalošku pontu. Izdvajamo toaletni papir Satin 16 komada, 3 sloja, 4,95. Deterđen za veš Bioaktiv 60 pranja XXL pak 14,95. Šampon Šauma 400 ml 4,95. Dezodorans Dav 150 ml 4,25. Vaš robot.
5: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica. Samo

gdje se spajaju Una i Krušnica, tamo gdje drumovi donose slobodu. Motoklub Feniks te zove na 14. motoskup u Bosanskoj Krupi. Svi bajkeri, ljubitelji dvotočkaša i dobre energije, grad na dvije rijeke vas čeka. Spremite se za vikend ispunjen vrhunskom muzikom, kampovanjem, pod zvijezdama i druženjem koje se ne zaboravlja. 19. juna vas zabavlja Rock Band Start, Počko and New Primitives. 20. juna, grupa Retro i Generacija 5. Ulaz besplatan. Pokreni mašinu, osjeti slobodu. 14. Motoskup. Motoklub Feniks. Vidimo se u Bosanskoj Krupi.

0: Dik.
1: U biznisu svaki potez se računa.
2: Zato igraj pametno.
1: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
2: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
3: Kada god putujete, neka putovanje bude uživanje. Uz probiotik probijele. Sve je spakovano. Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
4: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo baby doll pijama 6,95, muški kupaći shorts 9,95, ženske papuče više modela i boja 8,95, samostojeći ventilator sa tri brzine 39,90. Vaš robot.
2: Elektronska video lutrija je od sada i online. Aktiv

Pozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.

uz penziju sljedećeg mjeseca želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar, samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

radija. Noćni program muzički koktel strane produkcije. Hitovi 80-ih i 90-ih godina prošlog vijeka. Muzičke informacije. Mini portret. Klasika Bumi. Mini koncert. Vaš noćni DJ Dalibor Dadu.

0: Muzičke želje na prvom programu Big Radija. Imate li muzički prijedlog ili vašu omiljenu pjesmu? Pošaljite nam poruku na 065-824-824. Svaku večer do ponoći.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

prvog programa Big Radija, noćni program muzički koktel strane produkcije. Hitovi 80-ih i 90-ih godina prošlog vijeka. Muzičke informacije. Mini portret. Klasika Bumi. Mini koncert. Vaš

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Ok, idemo ponovo sa onim od malo prije, a rekao sam novi ponedjeljak, odnosno ponedjeljak veče, konkretno 15. jun i konkretno i dalje tekuća 2026. godina. Ovo je novo izdanje emisije Muzički koktel na talasima prvog programa Big Radija uz ovaj simpatični instrumental grupe The Shadows. A u pitanju je jedna od njihovih čuvenih numera, jedan od njihovih evergreena, konkretno Kon-Tiki, svojevremeno singlica engleskih instrumentalaca objavljena u septembru 1961. godine. Na B strani imali ste još jedan sjajan instrumental koji se zove 36-24-36. Uz Henka Marvina, Brusa Welsha, Jetta Harrisa i Tonija Mihena, dobro veče, dobra noć i dobrodošli u emisiju u kojoj slušate hitove, klasike i evergreene strane produkcije. U intervalu od polovine onog prethodnog vijeka pa sve do unazad nekih desetak godina, strana produkcija je isključivo u pitanju, a večerašnju emisiju za vas je otvorio John Bon Jovi. Jednom u solo varijanti, a dva puta sa svojim naravno bendom Bon Jovi. Sigurno ste prepoznali te hitove, ona prva numera u nizu bila je pjesma iz filma Mladi revolveraši drugi dio ili u originalu Young Guns 2. Blaze of Glory sa istoimenog soundtracka albuma ovog filma i ujedno prvog od dva solo izdanja Johna Bon Jovija. A u pitanju je sam početak 90. godina prethodnog vijeka. Nakon toga 1994. kompilacija Crossroad i balada Always. U prevodu uvijek Bon Jovi ili u solo varijanti ili sa svojim bendom uvijek je bio majstor za te laganice. Dokaz mu je bila i uvodna numera broj 3. Bed of Roses, jedan od singlova albuma Keep the Faith. A Keep the Faith je opet peti studijski album za grupu Bon Jovi. U to vrijeme, eto još uvijek u dekadi 90. godina prethodnog vijeka, ona klasična postava benda John Bon Jovi, vokali i povremeno ritam, odnosno akustična gitara, Richie Sambora, gitara i prateći vokali, David Brown, klavijature, Alec John Such, bas gitara i Tico Torres, bubnjevi, odnosno perkusije. Vezano za Aleka Johna Sucha, ovo je bio i svojevrstan rest in peace in memoriam, jer čovjek, nažalost, više nije među živima, preminuo je 5. juna 2022. Uz Bon Jovija još jedan veliki uvodni i početni pozdrav sa vama i ove večeri, ove noći, moja malenkost, ja sam Dalibor Dado Dejanović. U nastavku, evo, priređujem uživanje za poklonike Nika Cave-a i prvenstveno njegovih The Betsyca. To je najprije saradnja Nika Cave-a sa legendarnim pokojnim frontmenom grupe The Pogues, Shane McGovernom, u obradi What a Wonderful World. Nakon toga slijede Nick Cave i PJ Harvey u pjesmi Henry Lee, a treća u narednom nizu bit će Nature Boy. Uz ovaj nastavak emisije, dakle uz Nika Cave-a i The Betsyce, još jedan veliki, ali stvarno veliki pozdrav svima, bez obzira na koji nas način i kako slušali, da li putem internet domena bigportal.ba ili možda putem frekvencija za Banja Luku 93,6, za Sarajevo 104, za Prijedor 89,6 i za Trebinje 103,5 MHz. U svakom slučaju ponovit ću još jednom, dobro veče, dobra noć i dobrodošli u novi muzički koktel Big Radija 1. Nick Cave i Shane McGovern, fantastična verzija What a Wonderful World.

Među svim ovim pjesmama Nika Cave-a The Weeping Song je i najstarija, konkretno datira iz 1990. godine i to je u stvari jeste, to u stvari jeste interval, ako gledamo sve zajedno, od 1990. i njihovog šestog studijskog izdanja albuma The Good Son, pa zaključno sa albumom Abattoir Blues The Lear of Orpheus, album iz 2004. i ujedno album broj 13. Što se tiče Nika Cave-a i The Bad Seeds-a, mogao bih definitivno da vam pustim i nešto sa njihovih kasnijih izdanja, nema ni tu greške. Ali u skladu sa, pod navodnim znacima, politikom i nepisanim pravilima ove emisije, ipak ćemo se zadržati, eto, do tog nekog datuma od prije 20-ak i kusur godina. Doduše, moje javljanje je zbog toga što ova naredna numera koja je bila najavljena kao deveta i posljednja u nizu, pjesma Bring It On sa albuma Nocturama, ipak neće biti posljednja od Nika Cave-a i The Bad Seeds-a ove večeri, ove noći, posljednja u nizu, a nakon nje bit će pjesma As I Said Sadly By Her Side i za to se zahvalite našem slušaocu Vladimiru, jer to je upravo njegova muzička želja, njegov muzički prijedlog i naravno da se sjajno uklapa u ovo veče, u ovaj prvih, ovih prvih 60-ak minuta i ovaj prvi sat emisije Muzički koktel posvećen upravo Niku Cave-u i grupi The Bad Seeds. Osim Vladimira, evo kada sam se već javio, pozdravit ću i još jednu slušateljku, a u pitanju je Mia, koja je, evo, sudeći po ovoj poruci, također uživa u ovim melanholičnim, a opet neko će reći mračnim tonovima Nika Cave-a i grupe The Bad Seeds. Dakle, kao deveta u nizu, evo je, upravo kreće Bring It On, nakon toga kao deseta i definitivno posljednja za večeras i noćas od Nika Cave-a As I Said Sadly By Her Side.

Ako vam je poznata istorijska poveznica Holandije sa Južnom Afrikom, onda i ne treba da vas čudi da su ove pjesme bile recimo veliki hitovi u Južnoj Africi početkom 80-ih godina prethodnog vijeka, nažalost još uvijek tada u godinama takozvanog apartheida. Ali isto tako bili su hitovi širom Europe, osim u Holandiji i u Švedskoj, zatim u Njemačkoj, pa čak i u dalekoj Australiji. Bio je to holandski duet Maywood, ponovit ću još jednom, Holandčanke Karen Wood i Alice Maywood. Karen Wood pravim imenom Dötje Edith, a Alice Maywood, njena sestra, pravim imenom Altje Ali i na kraju prezime De Vries. Slušali ste pjesme Rio, Late at Night i Give Me Back My Love. Mi dalje nastavljamo ovo putešestvije tim starim pop hitovima i tim svijetom pop hitova iz nekih prošlih, možda će neko i reći, dobrih starih vremena. Kako god, idemo najprije u Italiju, a nakon toga i u Veliku Britaniju u nastavku. Evo, prisjetit ćemo se sjajne pjevačice Antonelle Ruggiero i samim tim naravno grupe Mattia Bazzara. Grupa iz Genove koja postoji, radi i dan danas, počeli su sa radom još prije punih 50 godina, dakle još davne 1975. Poznati kao predstavnici Italije na takmičenju za pjesmu Eurovizije sa svojim hitom Radio di Luna godine 1979. A od ostalih njihovih velikih hitova i danas pravih klasika, evo ja ću pomenuti samo i pjesme Solo tu, odnosno Vacanze Romane. Za ovo izdanje emisije Muzički koktel ipak za vas biram hit iz 85. godine, a to je numera Ti sento, ili u prevodu po naški Osjećam te. Ti sento i Mattia Bazzara, a nakon toga dva reggae hita Engleza, naravno jamajčanskog porijekla, u svijetu muzike poznato kao Maxi Priest, a pravim imenom Max Alfred Elliot. Godine njegove najveće slave, to je sigurno bio prelaz iz 80. u 90. godine prethodnog vijeka, konkretno albumi Maxi Priest, Bona Fide i Ferial. Slušat ćete najprije Wild World, klasike Cata Stevensa, ali naravno u njegovoj verziji iz 1987. odnosno 1988. godine, a nakon toga nešto sa samog početka 90. album Bona Fide i stvarno veliki hit, rekao bih, i na ovim prostorima za Maxi Priesta, to je sigurno pjesma Close to You. Mattia Bazzara, Ti sento, a nakon toga dva puta Maxi Priest, obrada Wild World i onda i njegova autorska, njegova sopstvena hit numera Close to You.

Max Alfred Elliot, ali naravno u svijetu muzike mnogo poznati kao Maxi Priest, najprije u obradi Cat Stevensove Wild World, a odmah nakon toga, evo još uvijek je slušamo, onako u pozadini numera Close to You. Inače, singlovi, da, singlovi sa njegovih studijskih izdanja, studijskih albuma broj 3 i 4, od ukupno 12 albuma koliko ih je taj čovjek objavio do dana današnjeg. Wild World i Close to You, a prije toga sjajna Tisento grupa Matija Bazara i ona njihova vjerovatno najpopularnija, to jest klasična postava, ali ne od Kaputa. Piero Casano, klavijature, pa onda Aldo Stelita, bas gitara, Carlo Marale, gitara plus vokali, Giancarlo Golci sa bubnjevima i već sam pomenuo dama koja je fenomenalno pjevala, Antonella Ruggiero. U nastavku ovog party mini miksa, ali svoje vrsne abecede na slovo ma, još tri imena koja počinju upravo tim slovom, a u pitanju su Martika, Madonna i Mark Almond. Martika je pravim imenom Marta Marrero, a pjesma koju ćete slušati, to je Soldier, njen single iz 1989. godine, najprije se pojavljuje na njenom debitantskom izdanju albumu Martika, koji je objavljen u oktobru 1988. Nakon toga idemo u 1987. I pjesma i film i soundtrack album istog naslova, Who's That Girl? I odmah pogađate, u pitanju je kraljica popa Madonna, pjesma koju potpisuju i produciraju zajednički upravo ona i Patrick Leonard. Na kraju tu je i pjevač dueta Soft Cell, ali i solo opus Mark Almond, pjesma i hit single njegovog četvrtog studijskog izdanja, to je album The Stars We Are. I album i pjesma kao single, jeli, objavljeni su 1988. Tako da na kraju u ovom mini miksu, Party mini miksu, imate taj interval od početka 80-ih pa do početka 90-ih godina prethodnog vijeka. Još jednom pred vama Martika i Toy Soldiers, nakon toga Madonna i Who's That Girl, a kao deveta u ovom nizu Mark Almond i Tears Run.

za Ranka i sve ostale, naravno, koji vole grupu The Clash i ovaj njihov vanvremenski klasik. Ranko je konkretno, evo, mene ovdje u studiju na pjesmu Should I Stay or Should I Go grupe The Clash podsjetio preko one pošalice: jel može jedna pjesma al strana za mog šurjaka, naravno, koja Should I Stay or Should I Go. Svaka čast, Ranko, veliki, veliki pozdrav i tebi ove večeri, ove noći i u ovom izdanju emisije Muzičkih koktela. Što se tiče pjesme koju ste upravo slušali, to je pjesma sa petog studijskog izdanja ovih čuvenih Engleza, dakle grupe The Clash, album i single iz 1982. Prije toga redom na slovo M iz Holandije, duet Maywood, iz Italije Mattia Bazar, potom Englez Maxi Priest dva puta, dvije Amerikanke, najprije Martika i Toy Soldiers, a nakon toga druga i mnogo poznatija Madonna i Who's That Girl, pa onda prije grupe The Clash njihov zemljak, također Englez Mark Almond i nešto iz njegovog solo opusa, to je bila pjesma Tears Run Wings. Nastavimo dalje i to uz ritmove dame koju dugo, dugo, stvarno dugo nismo čuli. Amy Ann Duffy, rođena 23. juna 1984. godine. Eto, ova velšanka iz grada Bangora za nekih 8 dana proslavit će i svoj 42. rođendan, a najavila i svoj prvi koncert nakon punih 15 godina i nakon zaista teške traume koju je proživjela i preživjela. U pitanju je bilo kidnapovanje i prava otmica koja je, pa to se može sa sigurnošću reći, definitivno promijenila život. Dakle, na ovaj način Duffy će se vratiti na scenu nakon tog traumatičnog iskustva. Inače, ona nije održala cjelovečernji nastup još od 2011. a iz javnosti se povukla iz razloga koje je otkrila tek 2020. godine. Tada je dala objašnjenje zašto je toliko dugo nije bilo na javnoj sceni. Uglavnom, putem Instagrama objavila je da će 5. jula nastupiti na koncertu ograničenog kapaciteta na jednoj tajnoj i intimnoj lokaciji negdje u Londonu. Poručila je fanovima, evo citiram: ništa me više ne bi usrećilo nego da neki od vas prisustvuju. Kapacitet će biti veoma mali, pa ćemo moći da izaberemo samo nekolicinu ljudi. Ali se zaista radujem tome, otpjevaću i nekoliko potpuno novih pjesama. Lokacija koncerta još uvijek nije otkrivena, ali zainteresovani mogu da se prijave za besplatno izvlačenje ulaznica. Dobitnici će biti obavješteni putem elektronske pošte, a vezano za to njeno traumatično iskustvo, evo, tome nešto malo više u mom narednom javljanju. Mi ćemo se podsjetiti na njene hitove Mercy, Stepping Stone i Warwick Avenue sa jednog od njena dva albuma, jer samo toliko ih je do sada i objavila, i naravno da je u pitanju onaj debitanski, onaj apsolutno, apsolutno uspješni album koji je, recimo, širom svijeta prodat u više od 9 miliona primjeraka. I to nisu konačni podaci, to su otprilike podaci do unazad nekih 10 godina. Album Rock Fairy upravo sa tog izdanja ove tri najavljene Duffy numere.

Mercy, Stepping Stone i Warwick Avenue. Evo, na ovaj način nadam se da sam vam osvježio pamćenje na ove njene pa svojevrsne retro pop hitove. Dakle, iz 2008. godine, sa njenog debitanskog izdanja albuma Rock Fairy. Ponovit ću, jer moram to da ponovim, još jednom, album koji je širom svijeta prodat u više od 9 miliona primjeraka. Amy and Duffy. Evo, čuli ste, i malo prije najavljuje svoj povratak na muzičku scenu i konkretno najavljuje svoj prvi koncert nakon punih 15 godina. Čuli ste, malo prije pomenuo sam to, zaista traumatično iskustvo koje je ova dama imala i zbog kojeg se na kraju krajeva i povukla, ne samo sa scene, već i iz javnog života uopšte. A 2020. prvi put je javno progovorila o tom svom dugom odsustvu, otkrivši upravo tada kako je bila žrtva otmice, drogiranja, seksualnog nasilja i višednevnog zatočeništva. I tada je objasnila kako joj je za oporavak bilo potrebno zaista mnogo vremena. Tada je između ostalog napisala, evo citiram: "Možda se pitate zašto nisam koristila svoj glas da izrazim bol. Pa nisam željela da svijetu pokažem tugu u svojim očima. Pitala sam se kako mogu da pjevam iz srca kad je ono slomljeno, a onda je polako ipak prestalo da bude slomljeno." Iste godine Duffy je žestoko kritikovala kompaniju Netflix zbog filma 365 Days, odnosno 365 dana. Optužila je tom prilikom ovu svojevrsnu platformu kako romantizuje trgovinu ljudima, otmice i seksualno nasilje. Uglavnom, njena životna priča uskoro će biti predstavljena i u dokumentarnom filmu za kompaniju Disney Plus. Disney Plus, i taj film će pratiti njen put od odrastanja u Walesu, zatim velikog uspjeha sa albumom Rock Fairy, pa sve do povlačenja iz javnosti, evo sada i povratka muzici. Na kraju da kažem i to kako je Duffy prethodnog mjeseca objavila fotografiju iz studija za snimanje uz zaista sjajnu poruku. Opet citiram: "Kad bih samo mogla da pronađem prave riječi da objasnim koliko ste mi svi nedostajali, radim na tome da vam se u potpunosti vratim." Osim albuma Rock Fairy, Duffy je objavila još samo jedno izdanje 2010. godine, njen drugi album Endlessly, ali album pa faktički nije bio onako pristojno niti promovisan. Sa njega je skinut tek jedan jedini zvanični single i to je bila pjesma Well, Well, Well. Naknadno su se kao promo singlovi, ali opet sa jako, jako slabom promocijom i da kažem marketingom, odnosno propagandom, pojavile numere Endlessly, Keeping My Baby i My Boy, pa između ostalog ne samo njeno povlačenje sa scene i svijeta muzike, već i ta prilično loša promocija kompletnog izdanja uticali su na to da album bude gotovo pa nezapažen, i to naročito u poređenju sa albumom Rock Fairy. Kako god, vi slušate u nastavku First Cut is the Deepest, još jedan klasik Engleza Cata Stevensa, ali naravno ovdje u verziji Duffy uz pomoć orkestra Julesa Hollanda. Nakon toga slijedi Rain on Your Parade i na kraju naslovna pjesma albuma Rock Fairy. Ovo je Duffy ukupno 6 puta, a povodom njenog povratka na muzičku scenu, evo, čuli ste, uskoro će imati i svoj prvi koncert nakon punih 15 godina. E pa sretno, Duffy, nek si nam se vratila.
ovo je ipak glas na koji treba obratiti pažnju.